0: jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani piv v Žalcu, ob 17. tradicionalni hmeljarski Likov s povorko, ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem popotovanju v preteklost. Gremo na en tak lušen sprehod in preverimo, kaj se je vse zgodilo v preteklosti na današnji 22. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Evo, časovna kapsula je pripravljena in se ustavljamo v letu 1609, ko so iz Španije izgnani krščeni muslimani. Leta 1862 Abraham Lincoln izda proklamacijo, da so vsi sužnji v južnih državah Združenih držav Amerike svobodni. Nemška podmornica U-9 1914. leta pred nizozemsko obalo v eni uri potopi tri britanske križarke. Francosko-japonska konvencija se zgodi v Hanoju na današnji dan leta 1940. 1947 pa je ustanovljen informacijski biro komunističnih in delovskih partij, krajše Informbiro. 1960 Mali razglasi neodvisnost, pa 1961 ameriški kongres potrdi ustanovitev mirovnih enot, Ljudska republika Kitajska pa 1969 sporoči, da je izvedla svoj prvi jedrski poskus. 1980 z iraškim udorom v jugozahodni del Irana se prične 8-letna iransko-iraška vojna. Francoski predsednik vlade leta 1985 Laurent Fabius prizna, da so francoski agenti na Novi Zelandiji potopili Greenpeaceovo ladjo. 1996 Avstralec Bob Dent postane prvi človek, na katerem izvedejo evtanazijo. 2004 pa se 22. septembra zgodi incident na slovenski strani reke Dragonja, pri katerem je hrvaška policija zadržala 12 slovenskih državljanov, s tem pa tudi, oziroma pri tem, poškodovala Janeza Podobnika, ki je bil med priprtimi. Zdaj pa takole, danes je 22. september in imamo vse idealne možnosti, da ga spremenimo v čudovit dan ter ga zapišimo v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno zmenuj.

0: Jutranska napoved.
1: Dobro jutro, na Radiu Celje z vonjem po prvi kavi prebujamo zadnji čisto cel poletni dan in res bilo je poletno v Celju pred natanko 23 leti. Termometer je pokazal 28 stopinj, leta 97 pa smo imeli na današnji dan le 6 stopinj. Danes malo nad 20. Soncem se bodo družili oblaki, razmeroma svež dan je pred nami, podobno vreme tudi jutri. V četrtek sprva še nekaj malega sonca, čez dan se bo pooblačilo, verjetne so tudi krevne plohe. Lahko tudi zagrmi. V petek jasno, sonca pa ne bomo pogrešali niti za vikend.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: s Radijem Celje pozitivno u nov dan.
1: Torkova astrološka napoved prinaša nekoliko drugačno energijo. Luna v vodnarju bo spodbujala najprej ustvarjalnost, potem samostojnost in pa razmišljanje zunaj ustaljenih okvirjev. Dan bo torej primeren za pogovore, za izmenjavo idej in pa iskanje novih rešitev za stare težave. Pri delu si dovolimo nekoliko več prilagodljivosti, v odnosih pa prisluhnimo tudi drugačnim pogledom. Nekdo nas utegne presenetiti z zanimivim predlogom. Zvezde za danes svetujejo, da bo popoldne prijalo druženje s prijatelji. Dobro jutro!

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Regulirane cene naftnih derivatov so dosegle novo rekordno raven. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2 centa na 1,748 evra na liter. Dizel se je povzpel čez 2 evra, podražil se je za 2,1 centa na rekordnih 2,012 evra za liter. Kurilno olje je z rekordnih 1,635 evra na liter dražje za 3,3 cente. Cene bodo veljale do vključno 28. septembra. Na Celjskem je brezposelnost še naprej v upadu, povpraševanje delodajalcev po kadrih pa se še povečuje. Konec avgusta je bilo v evidenci 4720 brezposelnih, kar je 6,2 odstotka manj kot avgusta lani, medtem ko so delodajalci od januarja do avgusta sporočili 8651 prostih delovnih mest. Celje bo danes zaznamoval dan brez avtomobila. Organizatorji občane vabijo, da avtomobil za en dan pustijo doma in se po mestu odpravijo peš s kolesom ali s celebusom. Na Krekovem trgu bo med 9.30 in 13. uro živahno dogajanje. Obiskovalce čakajo druženje s Tinkaro Fortuna, popravljalnica koles in druge dejavnosti, povezane s trajnostno mobilnostjo. Kaj se bo še dogajalo pa na novitednik.si.
2: Vreme. V Celju trenutno 10, enako tudi Laško, Velenje 8, enako tudi Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah 6, podobno tudi Šentjur. Danes jih bo malo nad 20, soncem se bodo družili oblaki, razmeroma svež dan je pred nami, podobno vreme nas čaka tudi jutri. V četrtek najprej še nekaj sonca, čez dan se bo pooblačilo, verjetne so krajevne plohe, lahko tudi zagrmi, v petek kaže, da bo jasno, sonca ne bomo pogrešali niti za vikend.
0: Met.
2: Stanje na cestah ta trenutek mirno naj tako tudi ostane čez celoten dan, takoj ko pa na poti opazite kakšno oviro ali pa skriti radar, pa nas v lokaciji varno opozorite na našo brezplačno. 0813-02.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: Poslušate jutranji ritem
13: na Radiu Celje.
2: Boštjan, Mirza in Bojana, vam želimo čudovit začetek torka, dobro jutro in dober dan.
14: Dobro jutro. Ronaldo ima danes rojsten dan, Abraham ima, Mingrede.
15: Jo, sem mislil, da je starejši.
2: Čak, to pa ne bo držalo. Cristiano Ronaldo je, mislim, tako enih 41 star, ne pa 50.
14: Ja, on ja, danes praznuje ta star Ronaldo, Luis Nazario de Lima Ronaldo.
2: Ja, je ja, tako povej, ta star Ronaldo.
14: Zdaj, če praznujete tudi vi, naj bo dan po vašem okusu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
13: Vsako jutro.
12: Pravi ritem.
13: Smeh.
12: In veselje.
13: V jutranje.

0: Lobo in I'd Love You to Want Me. 10 je čez 6, dobro jutro od nas treh. Taylor Swift se nam v nadaljevanju pridruži z The Fate of Ophelia. Dobrodošli.
1: Zdravo živjo, kaj pa to, ko prebujamo čisto z zadnjem poletno jutro. Sam še danes in poletje bo pomahalo v slovo. Jutri nas pozdravi prvi jesenski dan.
0: Se pravi, bomo morali vročinskim valovom ponovno pač reči jesenski vročinski val, ko bo, ne?
1: A vročinskih valov ne bo več. Zdaj prihaja...
0: Ja, ampak megla bo prinesla tudi mošt, pa mlado vino, kostaj, pa božansko bučno juho, recimo, med drugim tudi, ne?
1: Sem res, bučna juha iz Hokkaido, buč,
0: no, vidiš.
1: Božanska, sem tudi. To bom imel dan za večerjo. Super ideja, hvala.

0: Jeseni, 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto, 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.

0: Jeans generacija, kako lepi spomini, sam je še vse nosim jeans, min grede. Adele prihaja, tudi ona nosi jeans, še prej pa preverimo, kaj je vredno, mislim, da 5 milijonov.
1: Ja, novo podobo ima, vredno torej kar 5 milijonov evrov. Katera si jo je privoščila, Bojana?
2: Jaz. To si je privoščila srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko v Celju. Nov pa ni samo njen izgled, ampak je šola tudi energetsko prenovljena, ob tem ima tudi izboljšano požarno varnost, dostopnost in pogoje za pouk. No, kakšen je pomen omenjene šole za gospodarstvo v celjski regiji, pa izvemo v regiji danes o pol sedmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Adele, In Someone Like You za Dobro jutro. Še mal pa bo pol sedmih ura, preverimo, kaj dogaja na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Barbara Janežič. Barbara, dobro jutro.
2: Dobro jutro. No, promet po slovenskih cestah je seveda povečan zaradi jutranje prometne konice, na marsikaterem odseku že nastajajo zastoji, tako iz smeri Štajerske proti Ljubljani. Kolona vozil od Lukovice proti Ljubljani, kar nekaj zamude, zaenkrat tam za okrog 20 do 30 minut. Vozite seveda strpno in previdno. Tudi iz smeri Primorske in Dolenske proti Ljubljani že nastajajo zastoji, predvsem na Dolenski opozarjamo še na delovno zaporo med Bičem in Ivančno Gorico, tam je prvič zastoj, potem pa od Grosuplja proti Ljubljani na posameznih odsekih Primorske avtoceste v smeri Ljubljane ravno tako. Na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest marsikje promet poteka počasneje, zato bo treba voziti previdno. Opozarjamo pa, na Gorenjski avtocesti bo danes med 9 in 14 uro promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. Tam se bo za vstop proti Avstriji čakalo približno pol ure in vzemite si dovolj časa za svojo pot. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno.
0: To je bila Barbara Janežič iz prometno-informacijskega centra. Varno in previdno še naprej na vseh poteh, o zastojih in ovirah pa na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. V Celju so slovesno odprli energetsko prenovljeno srednjo šolo za storitvene dejavnosti in logistiko, ki je del šolskega centra Celje. Naložba je poleg energetske sanacije zajela tudi izboljšanje požarne varnosti, dostopnosti za gibalno in funkcionalno ovirane osebe in pogojev za pouk. Ob odprtju je predstavnik šolskega ministrstva Aleksander Sladojevič dejal, da prenova šole dijakom prinaša boljše pogoje za praktično delo in pridobivanje znanja za poklice, ki jih potrebuje gospodarstvo.
5: Zato je vlaganje v sodobno, poklicno in strokovno izobraževanje, tudi vlaganje v konkurenčnost gospodarstva, zaposljivost mladih ter razvoj lokalnega okolja. Prenovljeni prostori niso le lepša in sodobnejša stavba. So učilnica, laboratorij, prostor za praktično delo. Predvsem pa so prostor, kjer se bodo mladi pripravljali na poklice, ki jih potrebujejo podjetja, javne službe in širša družba.
4: Pomemben del prenove je bila tudi posodobitev učilnic, sodobno opremo in tehnologijo. Naložba je bila vredna več kot 5 milijonov evrov. Šola je iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost pridobila nekaj manj kot 2,3 milijona evrov, iz državnega proračuna pa nekaj več kot 2 milijona evrov.
3: Vremenska napoved.
6: 9 stopinj imamo v Celju, 10 na Dobrni, toliko tudi v Slovenskih Konicah, danes malo nad 20, soncem se bodo družili oblaki, razmeroma svež dan je pred nami, no podobno vreme tudi jutri v četrtek, sprva še nekaj sonca, čez dan se bo pooblačilo, verjetne so krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. V petek jasno, sonca ne bomo pogrešali niti za vikend.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
7: Je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: Dobro jutro in dobro dan.
6: Zdravo.
0: Točno 3 minute so čez pol sedmo, Boštjan Mirza Bojana se prebujamo z vami. Dobrodošli na Radiu Celje.
6: Prosim, ne nasedajte, zelo, zelo, zelo so prepričljivi. Ta vikend so celjski policisti obravnavali kar 6 spletnih goljufij. Oškodovanci so skupno izgubili preko 72 tisoč evrov. Ja.
8: Policisti znova opozarjajo, tako kot skoraj vsak dan oziroma res vsak teden, da banke in ponudniki storitev za prijavo v spletno bančništvo, naprimer Halkom, Rekono, uporabnikov ne kličejo po telefonu in jim tudi ne pošiljajo povezav za posodobitve. Policija svetuje, da ob prejemu takšnega klica pogovor nemudoma prekinete, da ne vpisujete in ne posredujete nobenih podatkov, ter ne nameščate aplikacij po navodilih neznancev. Če ste v dvomu, pa pristnost klica preverite neposredno pri svoji banki oziroma se obrnete na policijo.
6: Tako, 72 tisoč evrov, torej samo čez vikend so zaslužili. No, kaj se včeraj dogajalo na policijski upravi Celje, da so evakuirali celotno stavbo, pa slišimo po dveh izbranih hitih.
7: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Set in listen to your heart. 19. točno ostaja še do 7. Dobro jutro od nas treh. V nadaljevanju z nami tudi Sting in Field of Gold. Dobrodošli.
1: Zdravo živjo. Včeraj so evakuirali celotno upravno stavbo policijske uprave Celje. Vsi zaposleni so morali ven in to takoj naenkrat. Nujno, mus.
0: Mislim, samo gibamo so imeli kako vajo, ali se je res kje resnega zgodili? Bila vaja, ne?
1: Mislim, jaz to tako dramatično začnem, pol pa vse uničiš.
0: Ja, jaz sem zato, da ti uničim vse stvari. Boš
1: ja, vajo so imeli, ki je bila izvedena po predpostavki, da je v upravni stavbi policijske uprave Celje prišlo do večjega požara. V vaji so sodelovali večje število gasilcev in gasilskih vozil ter zaposlenih na policijske upravi Celje in policisti sami.
0: Ok, ne? A se je komu kaj zgodilo?
1: Ja, mislim, itak da ne, če je bila vaja. Kakorkoli, naj bo torek prijeten, varen, pazite na se, naredite si lep zadnji poletni dan.

0: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
1: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
0: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah. Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
1: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
3: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Novi fosili izbrano za vas, to je Radio Celje, samo največji hiti. Danes jih boste lahko naposlušali, ker boste imeli čas, ne?
1: Ja, več mestih danes obeležujemo namreč dan brez avtomobila. Namesto tega vabijo k uporabi koles, javnega prevoza ali pa pešbusa.
0: Ta je v redu.
1: Peš Honda, recimo.
0: Ta je v redu, ja.
2: Pešbus je najboljši, ja. Tudi v Celju bo tako, v središču mesta na Krekovem trgu bo med 9:30 in 13:00 pestro, zanimivo dogajanje, obiskovalce čakajo druženje s pevko Tinkaro Fortuna, pa popravljalnica koles, pa številne druge dejavnosti povezane s trajnostno mobilnostjo. Kaj točno se bo dogajalo, izveste tudi na novitednik.si.
1: No, do novic ob 7:00 pa še 6 minut.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Cena dizla prek 2 evrov. Poljsko zunanje ministrstvo spojasnili o nesreči diplomata v Ljubljani. Vreme danes in jutri bo večinoma sončno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlet. Regulirane cene naftnih derivatov so se zvišale. Liter 95 oktanskega bencina je dražji za 2 centa, ter stane evro in 74,8 centa. Dizel se je pospil čez 2 evra, podražil se je za 2,1 centa na rekordnih 2 evra in 1,2 centa za liter. Kurilno olje je z rekordnih evro in 63,5 centa za liter dražje za 3,3 cente. Cene veljajo do ključno 28. septembra. Tiskovni predstavnik poljskega zunanjega ministrstva je opozoril, da so se po nesreči, v kateri se je v Ljubljani nedavno poškodoval poljski diplomat, razširile neresnice. Po nesrečeni po njegovih navedbah ni vodja urada za diplomatsko varnost, temveč zaposleni na enem od oddelkov tega urada. Zanikal je tudi informacije, da naj bi moški prevažal ali imel pri sebi dokumente, ter da naj bi padel skozi okno. V tem trenutku je najpomembnejše njegovo zdravstveno stanje, je nadaljeval, ter dodal, da so v stiku s poljsko diplomatsko ekipo v Sloveniji in bolnišnico, kjer se zdravi njihov kolega. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v osmini finala evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Srbijo s 3-0. Slovenci, trikratni evropski podprvaki, bronasti izpred 3 let, nadaljujejo pot proti Milanu. Jutri bodo v četrtfinalu ob 16. uri v Torinu igrali z Belgijo, ki je s 3-1 v nizih izločila Češko.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature torej bodo od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prihodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet.
9: Jutranji zastoj trenutno na relaciji Laško-Celje, pa Velika Pirešica Arja vas, tudi Ivenca Vojnik. Proti Ljubljani iz smeri Lukovice pa se vam čas vožnje podaljša za dodatnih 25 minut. Varno, strpno in previdno na vseh poteh, o živalih na cestah pa opozarjajte na 080 13 nič 2.
10: Poslušate jutranji ritem
11: na Radiu Celje.
9: Dobro jutro, dober dan.
12: Zdravo!
9: 6 minut je čez 7, Boštjan Mir Zabojana, smo vaša prva jutranja družba. Dobrodošli.
12: Je prav kava me zagrabila.
9: Mene tudi.
12: Prav čutim to energijo, super. A ste se kdaj vprašali, zakaj gredo stvari vedno narobe točno takrat, ko se ti v življenju najbolj mudi?
9: Ja, mislim, to je tako večno vprašanje. Ne? Mislim, se ne pravijo za ston, ko ima hudič mlade, jih ima stone.
12: No, jaz sem našel odgovor, zakaj je temu tako.
9: Ja, seveda si ga našel.
12: Ja. In ne zamudite, ker to morate slišati. Še prej Jan Plestenjak zapoje z Moniko Avsenik, za začetek pa 6-7 komad.
9: Sweet 16.
12: No, pa.
9: 6-7.
11: Vsako jutro.
10: Pravi ritem.
11: Smeh.
10: In veselje.

0: Vse bo, prav ta Jan in Monika. 14 je, čez sedmo, Freddie Mercury se nam pridruži že v nadaljevanju, dobro jutro pa od nas treh.
1: Zdravo, živjo. A ste se kdaj vprašali, zakaj gredo stvari vedno na robe točno takrat, ko se vam v življenju najbolj mudi?
0: Mislim, ravno zaradi tega, ne, ker se ti mudi, pa potem delaš napake, tako je ponavad Boštjan, ne. Počas je treba pač delati stvari.
1: Mislim, da si tak brih, to se res nisem mislil.
0: Je, kako ne, po vsem tem času bi pa že lahko vedel.
1: In res, ne gre za kakšno zlobno usodo, da se je vse zarotilo proti nam, to sem jaz pač mislil, ne. Ampak za znanstveno dokazano potrditveno pristranskost.
0: Ja, tako se reče.
1: Da.
0: Potrditvena pristranskost.
1: Tako, da v naglici delamo več napak, naši možgani si zaradi tega močnega stresa in kortizola te katastrofe pol zapomnijo stokrat močnej, to so strokovnjaki rekli, kot vse tiste trenutke pa dneve, ko nam je šlo vse kot po maslu.
2: Ja. Zanimivo, ne? Da tistih 100 dni, recimo, ko je šlo vse gladko, evo, pozabimo.
1: Ja,
2: tisti en dan, ko je šlo vse narobe, pa si zapomnimo potem za vse življenje.
0: A ne? Mislim, kako čudno smo naštiman ljudje.
1: Zato moramo biti hvaležni. Moramo biti hvaležni za vse lepe stvari, ki se nam zgodijo. Naj bo danes eto dan hvaležnosti, pa še zadnji poletni dan je. Tako da, a smo okej hvaležni?
0: Ja, jaz sem hvaležen, da imajo mame.

0: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.
3: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.

0: Ivona, izbrano za vas, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe. 4 minute do pol osmih je Boštjan, Mirza in Bojana, smo z vami. Kaj nas čaka v regiji danes?
1: Več kot 20 let že prosijo za nekaj metrov pločnika, prehod za pešce pa ustrezne prometne znake in to krajani Zidanega mosta. Bojana, jih bo zdaj končno kdo uslišal?
2: Ja, čas bi že bil, da bi bili slišani in uslišani. Krajani Zidanega mosta že vrsto let opozarjajo na izjemno perečo problematiko prometne varnosti v naselju. Projekti za večjo prometno varnost pa so menda pripravljeni, ampak so se vmes celo izgubili. Bodo ukrepi za večjo varnost, torej v Zidanem mostu, le uresničeni in kdaj, kako na to odgovarjajo v direkciji za infrastrukturo, o vsem tem v regiji danes o pol osmih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Krajani Zidanega mosta že vrsto let opozarjajo na izjemno perečo problematiko prometne varnosti v naselju. Tranzitni tovorni promet in neurejena državna cesta skozi Zidani most sta postala resna grožnja za pešce, šolarje, kolesarje in lokalno skupnost. Glede na to, da bodo morali občani na tretjo razvojno os, ki bi izboljšala razmere, verjetno še kar nekaj časa čakati, bi k večji prometni varnosti prispevala izvedba nekaterih ukrepov na in ob državni cesti. Jih bodo v Zidanem mostu sploh dočakali, glede na to, da so se projekti za nje že izgubili? Projekti za večjo prometno varnost po navedbah župana Laškega Marka Šanteja vključujejo vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo, od označenih prehodov za pešce, prometnih znakov, pločnikov. V direkciji za infrastrukturo so pojasnili, da sta za ureditev križišča državnih cest, površin za pešce ter površin za mirujoči promet v izdelavi novelacije in sprememba že izdelane projektne dokumentacije, ki bo končana predvidoma do konca letošnjega leta. Nato bosta sledila recenzija in pridobivanje potrebnih zemljišč ter zatem ob izpolnitvi vseh pogojev tudi dejavnosti za izvedbo gradbenih del.
0: Vremenska napoved.
2: 8 stopinj imamo v Celju, 7 v Šentjurju, toliko tudi v Šmarju pri Jelšah. Danes mečken nad 20 soncem, se bodo družili tudi oblaki, razmeroma sveže bo, podobno vreme bomo imeli tudi jutri. V četrtek sprva še nekaj sonca, čez dan se bo pooblačilo, verjetne so krajevne plohe, lahko da bo zagrmelo. V petek se bo zjasnilo, sonca pa ne bomo pogrešali niti za vikend.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Krajši zastoj trenutno na relaciji Laško-Celje in pa Velika Pirešica-Arja vas. Gneča pa je na avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamude je približno pol ure. Srečno na poti, o ovirah pa opozarjajte na 080 13 02.
5: Elektrocelje obvešča, da bo četrtek 24. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Javorju med 11. in 14. uro na območju transformatorske postaje Javorje, nizkonapetostno mrežje Drobinsko. V Laškem med 8. dopoldne in pol 3. uro popoldne na območju transformatorske postaje Selo, nizkonapetostno mrežje Selo, ter v Rogaški Slatini med 8. in 14. uro na območju transformatorske postaje Kostrivnica, nizkonapetostno mrežje Zagaj pod Bočem. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
6: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: 4 minute je čez pol 8, zadnje poletno jutro preživljamo skupaj in to je lepo. Veseli smo vaše družbe, Boštjan, Mirza in Bojana, vam želimo res tak krasen, čudovit torek.
4: Ej, moram povedati, da je ful lepo povedala Violeta Potočnik Kranc, direktorica Doma za varstvo odraslih Velenje. Povedala pa je, naši stanovalci niso bolniki in mi nismo bolnišnica, smo dom za varstvo odraslih. Prostor življenja, odnosov, bližine in pripadnosti.
2: Sem tudi, mislim, ima prav, res je lepo.
4: Seveda ima prav. Ja. Pogovor z njo pa si lahko preberete v aplikaciji Novega tednika. Brezplačno si jo lahko namestite iz trgovine Play oziroma App Store na vašem telefonu. Članek pa najdete tudi na spletni strani novitednik.si.
6: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Mal romantike za dobro jutro, Žan in Ari, Mars in Venera. 18. ostaja še do 8. Mandy in Barry Manilov pa z nami že čez trenutek. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo, živjo. Pravijo, da se ga sploh ne vidi, sam jaz vem, da se ga vidi iz vesolja. Ne? Nov mozol, sred frisa. Ja. A vi tudi mislite, da vsi opazijo, ne vem, ko vam zraste kak mozol ali pa kaj, ko imate
0: go? Ne,
1: res mislim, da ne govorimo, ko prav veš, da se to...
0: To je dejansko ena stvar, ki psihologi rečejo učinek žarometa, ker smo v bistvu center svojega sveta, naši možgani zmotno predvidevajo, da drugi neprestano opazujejo naš videz, čeprav v resnici razmišljajo samo sebi, ne?
1: A ja,
0: ne rabiš se s tem
1: ukvarjati. Jaz se pa to krihtam, idemo me pa še opaziti, a ne, ali kva?
0: Ha? Ja, no, to sem, imaš kar prav,
1: to sem pa zdaj jaz malo presenečen. Ta je pa res dobro. Od zdaj naprej jaz se spohnem na čerihtu. Nag bom hodil, eto. Bomo te zihre videli.

0: Zdravo, kje si?
1: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
0: Kaj pa za skupine?
1: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
0: Špica Laško!
2: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
4: Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
5: Napihljiva igrala Košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
6: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, prek ene krače, sprednje, samo 2,48 € za kilogram, dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €, nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in teletine, juneče rebra prsa 8,88 €, telečje rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, vse vrste zeleni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin gušt.

0: Pink očitno prisega na čaj, mi smo bolj za kavo, poslušamo Radio Celje, odlična družba ste in vse kaže, da se bomo po novem srečevali na sprehodih, ker z avtom se po novem res ne splača več voziti naokol.
1: Jep, dosegle so nove rekordne vrednosti in to cene goriva. Bojana, koliko nas bo zdaj stal obisk bencinskega servisa?
2: Liter dizla je presegel mejo 2 evrov, liter bencina stane par centov oziroma še ne centov manj kot 1,75 evra. Torej bo treba za 50-literski rezervoar dizla odšteti dobrega stotaka, za tank bencina pa dobrih 87 evrov. In tako bo veljalo do prihodnjega ponedeljka, na vtorek nas morda čaka novo presenečenje.
1: No, v novicah ob 8, pa tudi, kaj v New Yorku čaka ministra za zunanje zadeve Toneta Kajzerja.
3: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kajzer v New Yorku na srečanju prijateljev Zahodnega Balkana. Prijavljenih 30 organizatorjev referendumske kampanje. Vreme danes in jutri bo večinoma sončno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlet. Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer se je v New Yorku udeležil srečanja skupine prijatelji Zahodnega Balkana, ki mu je predsedoval italijanski kolega Antonio Tajani. Govorili so o varnosti, povezanosti in širitvi Evropske unije. Kajzer je v svojem nastopu poudaril pomen strateškega in operacijskega sodelovanja znotraj skupine, kakor tudi vlogo predsedstva Evropske unije pri približevanju držav Zahodnega Balkana Evropski uniji, so sporočili iz njegovega kabineta. Ob tem je minister pozval vse naslednice nekdanje Jugoslavije naj dosledno in celovito izvajajo sporazum o vprašanjih nasledstva. Z odprtjem transakcijskih računov so namero, da se aktivno vključijo v kampanjo pred oktobrskimi referendumi, izrazile vse parlamentarne stranke z izjemo Resnice. Transakcijske račune za kampanjo je odprlo tudi več zunaj parlamentarnih strank, sindikatov, društev in zavodov ter dve fizični osebi, nekateri za vse, drugi le za posamezne referendume. Od skupno 30 prijavljenih organizatorjev referendumskih kampanj jih je 17 takšnih, ki so odprli transakcijske račune za vse štiri referendume. Sicer pa je največ prijavljenih organizatorjev volilne kampanje pri referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, skupno 24. Slovenska moška nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju pred začetkom Lige narodov. Izbrana vrsta je od objave seznama selektorja Boštjana Cesarja nekoliko spremenjena, manjkal bo tudi Benjamin Šeško. V slovenskem taboru priznavajo, da bo to velik udarec, a bodo vseeno na vsaki tekmi napadali zmago. Slovenija bo tekme v skupini B1 začela v soboto doma proti Škotski, v torek bo gostila Makedonce, v tem reprezentančnem ciklu pa 3. oktobra gostovala še pri Švicarjih in 6. oktobra pri Škotih.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature torej bodo od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Promet. Radar je v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško, zaprt pa je trenutno vozni pas na avtocesti v smeri Celja v predoru Ločica zaradi pokvarjenega tovornjaka. Radar je in kontrole, čakamo na 080 13 02.
12: Poslušate jutranji ritem
13: na Radiu Celje.
14: To je zadnji poletni jutranji ritem. Super, da uživamo skupaj. Sem vesel.
11: Jutro, jutro. Pol ure na dan. Toliko Slovenci, razen upokojenci, v povprečju porabimo za eno posebno dnevno opravilo.
14: Pol ure na dan?
11: Pol ure na dan, ja.
14: Pa dober, komu se pa ljubi vsak dan pol ure? Mislim, vsak dan.
11: Ampak pazi, to ne, pri tem opravilu smo v Sloveniji med 16 evropskimi državami med boljšimi.
14: Reč ti.
11: Ja. Pričem točno smo med evropskimi rekorderi, povem, po dveh izbranih hitih.
14: A ni Hopa Cupa?
11: Ti si cel Hopa Cupa. Ni, ne.
13: Vsako jutro.
12: Pravi ritem.
13: Smeh.
12: In veselje.
13: V jutranje.

0: Midva letiva in Eserbus, mi vsi letimo na krilih zadnjega dne poletja. Lepo, da ste v naši družbi, to je Radio Celje. Dobrodošli.
1: Evo, prej smo rekli pol ure na dan. Tolk Slovenci v povprečju porabimo za...
0: Za
1: pot v službo z avtom.
0: Jaz sem mislil, da imamo za hopacu.
1: Mislim, če imamo za hopacu, pa tako časa tudi dober, ne? Ampak pol ure na dan, se pravi, za pot v službo in iz službe in s tem smo tudi na dnu evropskega povprečja, najmanj med 16 državami. Evropsko povprečje pa je sicer skoraj 50 minut na dan.
0: V eno smer.
1: Mislim, da je mišljeno 50 minut v obe smeri skupaj.
0: Ja. No, sicer pa, ko smo že pred tem. Zakaj, Bojana, to bo mogoče, bi to ti lahko vedela, ne? Zakaj se pot v službo ne šteje v služben čas? Jaz na poti v službo na radio, jaz razmišljam o tem, kaj bom povedal. Ne? Se pravi, sem pa okupiran službo. To bi
2: Jaz temu ugovarjam, ker jaz imam do službe, ne vem, 10 minut in pač...
0: Ja, presaj se, ne? Mal dlje stran, ne? Pa bo.
1: Zdaj, ko drugač, da razmišljaš na razmišljam, poti v službo, čem pa razmišljam? Misliš, kam boš parkiral, pa kam boš za malco jedo?
0: Tudi to razmišljam, ne, ker tudi to je del službenega časa. Ne? Tudi malca imamo.
1: Zdaj pazi to, ne. V raziskavi, ki so jo opravili nedolgo nazaj, zaposleni pravijo, da je 57 minut na dan še najdaljši sprejemljivi čas, ki bi ga lahko preživeli za volanom na poti v službo. Tretjina vseh anketiranih pa pot v bistvu dojema kot izgubljen delovni čas.
0: A to pravim, ne? To pravim, kar se mene tiče, ker se sem povedal, ne, da jaz na poti, na radio in iz radio, jaz skos razmišljam, ne, kaj pametnega bom povedal. Ne?
1: Tako, no, še malo bi ti morali podaljšati to pot v službo.

0: Jabolka za v zimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak. V boletini 26 pri ponikvi, po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
1: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
5: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
6: Novi tednik ima rešitev.
5: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
6: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
5: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
6: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
5: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Izbrane hiti za vas, to je Radio Celje, 22 minut čez 8. Je lepo, da smo skupaj, ker imamo...
1: Odlično novico.
0: Ja.
1: Ja, brezposelnost na Celjskem se še naprej zmanjšuje, se pravi, je dovolj prostih delovnih mest, Bojana?
2: Konec avgusta jih je bilo na Celjskem več kot 8600, a je težava v tem, da delodajalci ne dobijo ustreznih delavcev. Zakaj ne in kako si v Zavodu za zaposlovanje prizadevajo za reševanje tovrstnih težav, slišimo v regiji danes ob 8:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na Celjskem je brezposelnost še naprej v upadu, povpraševanje delodajalcev po kadrih pa se še povečuje. Pravi vodja Celjske območne službe Zavoda za zaposlovanje Mateja Cvelfar.
2: Stopnja registrirane brezposelnosti je junija znašala 4,7% in se je v primerjavi z lanskim letom zmanjšala za 0,3 odstotne točke. Hkrati potrebe delodajalcev ostajajo velike. Od januarja do avgusta so nam sporočili 8651 prostih delovnih mest. Največ povpraševanja je bilo po delavcih v predelovalnih dejavnostih, kadrih, v zdravstvu in socialnem varstvu, voznikih, skladiščnikih, delavcih v gradbeništvu ter kadrih v izobraževanju.
1: Vse večji izziv je zato povezati prosta delovna mesta z ljudmi, ki jih lahko zasedejo. Po oceni Cvelfarjeve bo prihodnji izziv tako manj povezan zgolj z zmanjševanjem brezposelnosti, bolj pa s povezovanjem znanj in zmožnosti brezposelnih s potrebami delodajalcev.
0: Vremenska napoved.
3: 10 stopinj imamo v Celju, 11 v Rogaški Slatini, 3 na Rogli. Danes malo nad 20 soncem se bodo družili tudi oblaki, razmeroma svež dan je pred nami. Podobno vreme bomo imeli tudi jutri, v četrtek sprva še nekaj sonca, čez dan pa se bo pooblačilo, verjetne so krevne plohe, lahko da bo zagrmelo. V petek se bo zjasnilo, tako da sonca za vikend ne bomo pogrešali.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet. Radar še vedno v Rimskih Toplicah, po trgovino v smeri Laškega, zaprt pa je vozni pas na avtocesti v smeri Celja v predoru Ločica zaradi pokvarjenega tovornjaka. Varno in previdno na vseh poteh, če pa ste še kje opazili policiste na delu, pa varno sporočite njihovo lokacijo na 080 13 02.
5: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
3: Izbrani hiti za vas, to je Radio Celje. Lepo, da smo skupaj. Dobro jutro in dober dan.
4: Dobar dan, dobar dan. V Sloveniji skoraj vsako peto pot, krajšo od 1 kilometra, opravimo z avtomobilom. In danes je svetovni dan brez avtomobila. Ampak brez skrbi, noben vas ne bo poslal peš v službo. Dovolj je že samo, da danes eno kratko vožnjo zamenjate s hojo.
3: Jaz sem za, sem povej mi, kaj za tebe pomeni pač kratka hoja.
4: Mava z Bojano eno luštno traso v mislih zate, ne Bojana. Dobiš ne vodila takoj kot poje Toto Contunio, še prej Phil Collins in I Wish It Would Rain Again.
3: Tole me nekaj smrdi.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: odličen komad pesem je zmagala na Euroviziji leta 1990 in Italiji prinesla drugo evrovizijsko zmago.
1: No, lepo.
0: Ja, radio zavrtimo tudi na Radio Celje, v nadaljevanju pa Dua Lipa, Love Again, radi se bomo imeli.
2: Ja, danes pa zaključujemo Evropski teden mobilnosti. In na današnji svetovni dan brez avtomobila ni treba peš na delo, dovolj okay. bo že samo to, da se odpoveste recimo eni sami kratki vožnji.
3: Okay. Ja, Boštjan Mirza, vidva sta sicer prišla v službo z avtom. Ja, bi pa lahko vsaj en krajši opravek opravila peš, recimo do trgovine, pošte, pekarne.
0: Da, jaz vsak dan hodim po malce peš, na primer. Ja?
2: Evo, naj bo to tudi izziv za vse poslušalce. Danes eno kratko vožnjo, torej zamenjajmo s hojo. Boštjan je recimo za danes obljubil, da bo šel po malce peš, a ne Boštjan?
0: Hodimo vsak dan po malce peš.
2: Tudi. A vem, da imate v Velenju eno ful dobro restauracijo, ko imajo super malce tam. Koliko imaš peš? Do Velenja.
0: Ti nisi resni.
2: Mislim, zdaj, če boš hitro v Velenju, sem že jaz pogledal na zemljevid, boš tam v petih urah.
3: To še šest ni,
2: ja.
0: Ok, v redu. Ja, sam, verjem te, dobila boste hladno malco.
2: Ali malce,
0: ledeno hladno.

0: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k upisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
1: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
2: Rolice v cvetju. Društvo Šmucl Laško vabi na brezplačne otroške sobote. Že to soboto med 9 in 13 uro bodo odpadkom vdihnili življenje. Ustvarjali spomladanske cvetove iz rolic, pletli šopke dobre volje. Pridite se zabavati in ustvarjati v otroči center Kino Laško.
3: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boj za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
1: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili, se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
0: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
1: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor o predlogu razrešitve predsednika in podpredsednice državnega zbora. Evropska unija bi lahko odpravila sankcije proti ruskima oligarhoma. Vreme danes in jutri bo večinoma sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlet. Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju redne seje državnega zbora odločali o predlogi za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. O obih predlogih za razrešitev bo državni zbor odločal na sprotnem tajnem glasovanju. Pod nobenim od predlogov razrešitve ni zbranih 46 podpisov. Takšno večino, ki je potrebna za razrešitev, bi lahko zagotovili poslanci demokratov, ki pa se niso podpisali pod nobenega od predlogov. Države članice so po navedbah diplomatskih virov dosegle začasni dogovor o odpravi sankcij proti ruskima oligarhoma. Dogovor je del kompromisa, po katerem bi se del sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini podaljšal za 3 leta. Po navedbah diplomatov Evropske unije bo začasni dogovor o odpravi sankcij proti ruskima oligarhoma Ališerju Usmanovu in Mihajlu Fridmanu postal dokončen, če mu v prihodnjih urah nobena država ne bo pisno ogovarjala. V Kijevu so bili do prizadevan za odpravo sankcij kritični. Mednarodna avtomobilistična zveza in njena komisija za Formulo 1 sta včeraj uradno potrdili, da se bodo razdalje dirk za veliko nagrado s prihodnjo sezono skrajšale z 305 na 290 km. Zaradi prilagoditev pravil o motorjih se spreminja razmerje med močjo motorja z notranjim izgorevanjem in električno energijo. Ker se bo povečal pretok goriva, bodo dirkalniki porabili več bencina. Številne ekipe želijo zaradi proračunskih omejitev v naslednjih sezonah obdržati obstoječe šasije dirkalnikov. Če bi dirke ostale enako dolge, bi morali preoblikovati šasije, da bi vanje vgradili večje rezervoarje za gorivo, kar pa bi bilo za moštva izjemno drago.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Promet. Krajši zastoj še vedno na relaciji Laško-Celje, sicer pa stanje na cestah ta trenutek mirno, na 20-minutni zastoj tudi na avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zato strpno na poti, v vseh ovirah pa obveščajte na 08013-02.
11: Jutranji ritem.
12: Na Radiu Celje.
13: ZDRAVO. Zdravo, zdravo, zdravo.
10: Dobro jutro.
14: Jutro.
10: Wow. A morava biti dva ponoviti, ali kaj?
13: Ja, zdravo.
10: Evo, a si zadovoljen.
13: Tako, Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša družba. Lepo, da smo skupaj.
10: Evo, gremo zdaj malo v New York. Jo? V New Yorku namreč za štruco kruha plačajo tudi 50 evrov. Sicer v neki prestižni pekarni, ki jo vodi ena avstrijska družina, ampak so New Yorčane navdušili z rženim kruhom.
13: 50 evrov nori, ja. 50 za štruco?
10: Ja.
13: Pa prav kupujejo?
10: prav kupujejo in tudi na rezino kupujejo ta, ta kruh. Mislim, da je 13 evrov na rezino.
13: Jaz ne vem, kaj še čakamo nujno v Ameriko. Bojana ti je špekla potico, Mirza burek, jaz bom prodajal. Imam načrt, eto.
7: Jaz pekla.
13: Ja.
7: Bom jaz kar za blagajno, bom jaz denar pobirala.
10: No, pa se tudi to bi šlo, ne. Mislim, če bo Bojana za blagajno, bo prodajala še luknjo od potice, ne. 30 evrov na luknjo in
7: jo,
10: to brez glutena, stari.
13: Sam pa moramo kar iti, ne, ker, in to peš, ker danes je dan brez avtomobila.
10: Vezno, ja.
0: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutranjem

0: Bad day, pravi Daniel Potter, mi pravimo, da danes odličen, krasen, čudovit torek, zadnji poletni mimo grede in veseli smo, da ste v naši družbi na Radio Celje. Dobrodošli.
1: Evo, zdaj pa si predstavljamo en mrzu jesensko-zimski večer. Zuni piha, a vi ste lepo na toplem, čez noga imate eno mehko odejo, v rokah pa novi tednik.
0: Odlična
1: seveda.
0: Odlična kombinacija. Ja, ob naročilu na novi tednik za najmanj eno leto vas namreč čaka to prav posebno darilo, zimska odeja Kaprisan.
1: Oja, in ker topline ni nikoli preveč, bomo 20. novembra med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih nagrajencev, ki bodo domov odšli s toplo odejo Kaprisan.
0: Z novim tednikom seveda v roki in z njim boste vedno z vsem na tekočem.
1: Ja, pa ne samo na tekočem, tudi na toplem. Ne?
0: Še to, naprej. Še ja. To, tako. Vse o te krasni naročniški akciji najdete na novitednik.si ali v aplikaciji Novi tednik, ki jo brezplačno dobite v trgovini Play na vašem telefonu.
2: Spremljamo lokalno skupaj.

0: Prepustite se mojstrom kulinarike u gostilni Oštirka. Prijeten ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
1: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
2: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
1: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm.
5: Tišina, ki navduši.

0: Poslušamo Radio Celje, v nadaljevanju vam bomo privoščili pesem, ki je postala ena najbolj prepoznavnih skladb 70-ih let. Zaenkrat povem samo to, da jo izvajajo Smoky. Še prej pa bomo nekaj premaknili, se mi zdi, a ne?
1: V Radečah se namreč obeta pomemben premik pri načinu odločanja o proračunskih sredstvih. Bojana, kaj točno bo drugače?
2: To, da bodo o porabi denarja lahko odločali tudi občani. Občina namreč prvič uvaja participativni proračun, koliko denarja bo na voljo za ta namen in katera novost se v Radečah še obeta v teh dneh, pa slišimo. V regiji danes so pol deset.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Radečah se obeta pomemben premik pri načinu odločanja o razvoju občine. Prvič namreč uvaja participativni proračun, napoveduje župan Tomaž Režun. Zakaj se mu zdi to pomembno?
2: Vem, kako občina diha in kje so potrebe. Seveda, po drugi strani je pa, koliko resursov, toliko lahko nekako razdeliš. Vemo, da zakonske določila glede proračuna so jasne in potem ti ostane tisti del za razdeliti nekako enakomerno po celi občini. Odločili pa smo se, glede na to, da smo sprejeli na zadnji seji dopolnjen nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča, kjer se bo nakapljalo cirka 16 tisoč evrov več v proračun in je bila odločitev, če že nekaj dodatnega denarja dobimo, ga namensko tudi porabimo in ga dajmo možnost krajevnim skupnostim, da same odločijo in ta denar gre samo v to smer.
1: V Radečah bodo ta mesec spet dobili tudi banko, potem ko je OTP pred skoraj dvema letoma v občini zaprla svojo bančno poslovalnico. Od 23. septembra bo v Radečah občanom enkrat tedensko na voljo uslužbenka banke NLB.
0: Vremenska napoved.
3: 14 stopinj v Celju, 13 v Slovengradcu, 6 na Rogli, danes malo nad 20. Soncem se bodo družili oblaki, razmeroma svež dan je pred nami, podobno vreme bomo imeli tudi jutri, v četrtek sprva še nekaj sonca, a čez dan se bo pooblačilo, verjetne so tudi krajevne plohe, lahko celo zagrmi. V petek se bo razjasnilo, sonca pa ne bomo pogrešali niti za vikend.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Radar je v Šmarju pri Jelšah, pri lekarni, tam torej previdno in po predpisih, krajši zastoj pa je na relaciji Laško-Celje. Strpno in previdno na vseh poteh, o radarjih pa obveščajte še naprej na nič 80 13 nič 2.
6: To je jutreni ritem
0: na Radiu Celje.
5: Dobro jutro in dobro dan.
3: Bravo!
5: Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša prva jutranja družba. Dve minuti sta čez pol deseto. Dobrodošli na Radiu Celje.
3: Da je pa dobro, moram povedati, kaj se je zgodilo v Nemčiji. En nepridiprav je vlomil kavarno in namesto, da bi izropal polno blagajno, je odnesel torto pa dva zavitka sladoleda.
5: Okay. No, očitno so te sladice vredne več kot denar, ne?
3: Ja, in meni se je zdaj, ko tole govorim prav, imam popolno usta, imam prav krem šnite, se mi je zaluštalo.
6: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Tina Turner and I don't wanna lose you. 20. ostaja še do 10. Dobro jutro in dobrodošli na Radio Celje.
1: Danes 68. rojstni dan praznuje eden najbolj prepoznavnih italijanskih glasov. Vsi ga dobro poznate.
2: Besame, besame.
1: Ana Daga.
0: In sem drugač skos mislil, da pravi tle v tej pesmi Bechamel mucho.
1: No.
0: Ja, Andrea Bocelli je prodal v svoji karieri več kot 90 milijonov albumov, leta 1994 pa je zmagal med novinci na Sanremu in takrat začel svoj veliki mednarodni pohod. Njegov glas je osvojil tudi občinstvo, ki sicer opere nikoli ne posluša, in če obstaja pesem, ob kateri ga prepozna praktično ves svet, je to njegov duet Sarah Brightman.

0: Čakam da Bučeri zapoje za to. Ja. No, se bo.
1: Se bo, ja.
0: Nega šta? Na malce je šel, Bočelj je šel na malce, ne na torta, ki ima danes rojstni dan.
2: Taka ura.
0: Zdaj pa gremo mi v leto 1982, boljš let, ko sta Joe Cocker pa Jennifer Warnes združila glasove za film Častnik in Gentleman z Richardom Girom. Ne? Nastala je ena najlepših filmskih ljubezenskih pesmi, ki je osvojila tudi mimo grede Oskarja, in to je ta pesem.

0: Prodajati avto je preprosto. Dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
1: Laška domača Špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.
2: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince, festival okusov in prijetnega druženja.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na sedežu Združenih narodov začetek splošne razprave voditeljev. Z današnjim dnevom brez avtomobila se bo sklenil teden mobilnosti. Vreme danes in jutri bo večinoma sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo danes z nagovorom generalnega sekretarja Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump, medtem ko bo imel slovenski premier Janez Janša govor v četrtek. Po pričakovanjih bodo v ospredju nastopov voditeljev svetovne krize, kot so vojne v Ukrajini, Iranu in Sudanu, položaj palestincev, agresivna ameriška zunanja politika v Latinski Ameriki, podnebna kriza ter hiter razvoj umetne inteligence. Zaprtje mestnih središčin ulic za avtomobile se bo danes dnevom brez avtomobila tradicionalno zaključila še ena izvedba vseevropske kampanje Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine bodo svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujale tudi zagotovitvijo brezplačne uporabe javnega prevoza. V ospredju letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki velja za vodilno evropsko pobudo za spodbujanje sprememb potovalnih navad, je bila znova tema zagotavljanje mobilnosti za vse generacije. Med sodelujočimi je bilo več kot 100 slovenskih občin, ki so pripravile številne ozaveščevalne dejavnosti za spreminjanje potovalnih navad. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je v pismu, ki ga je poslal vsem 211 nacionalnim zvezam, predlagal časovno omejeno in strukturirano posvetovanje v zvezi z morebitno prenovo upravljanja in prihodnega odločanja v krovni nogometni organizaciji. Infantino predlaga, da bi začetne predloge obravnavali že na naslednji seji sveta organizacije, predvideni za 15. oktober, pri čemer je poudaril, da bodo seveda upoštevali tudi pisne prispevke prejete naknadno, pod pogojem, da bodo prispeli v razumnem roku.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet.
8: Radar trenutno v Šmarju pri Jelšah, pri lekarni, mobilna provida pa je na avtocesti na uvozu Šentrupert v smeri Celja. Previdno in po predpisih na vseh poteh, o kontrolah in radarjih pa še naprej obveščajte na 080 13 02.

Osmrtnica. V 71. letu starosti je umrl Franz Feldin iz Dramelj 15C. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 15. na pokopališču v Dramljah. Žara bo na dan pogreba od 12. dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. V 71. letu starosti je umrl Franz Feldin iz Dramelj 15C. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 15. na pokopališču v Dramljah. Žara bo na dan pogreba od 12. dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: znanci in tovariši mučenec, imena, ki godujejo Maurici Mauri Mauro Maura. Kristijan Maurici je bil poveljnik tako imenovane Tebajske legije, znane po izjemnem pogumu. Po nekaterih virih je legija takrat štela 6600 mož. Mučeništvo svetega Mauricija in njegovih tovarišev je zgodovinsko potrjeno s poročilom iz 4. in 5. stoletja. Cesar Maksimilijan je poslal Mauricijevo legijo z drugimi legijami, da bi nastopila proti upornemu ljudstvu na ozemlju današnje Švice in Francije. Ukazal je tudi, da vsa vojska daruje bogovom za zmago in obnovi pri oltarjih vojaško prisego. Tebajska legija se je umaknila več ur daleč proč v Sotesko, kjer stoji danes mesto St. Moritz. Obzirno je hotela pokazati, da se je daritev noče udeležiti. Teda je cesar ukazal, da se mora legija takoj vrniti k drugim četam in se udeležiti daritev. Tebajci so to kot en mož odklonili. Zakazan je dal Maksimilijan vsakega desetega obglaviti. Drugič je izdal isto povelje. Spet so mu odgovorili, da so pripravljeni za cesarja in državo tudi umreti, proti svoji vesti pa ne morejo ravnati. Spet je bil vsak deseti obglavljen. Še tretjič jih je cesar pozval k daritvi in prisegi, združeni z daritvami, sicer bo dal posekati vso legijo. Čaščenje svetega Mauricija in tovarišev se je kmalu razširilo po srednji Evropi. Pregovor: Mauricija danče, sonce si je, po zimi huda sapa brije. Ponovimo, danes 22. septembra goduje sveti Maurici in tovariši mučenec.
1: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Bir pa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto.

0: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur na

0: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniško oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
1: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.

Lansk. V letje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na tretji osnovni šoli Rogaška Slatina so končali večjo obnovo, s katero je šolska stavba postala energetsko učinkovitejša, prostorsko uporabnejša in bolje prilagojena potrebam učencev ter zaposlenih. Ob prenovi objekta so uredili tudi zunanje in igralne površine ter pridobili dodatno učilnico. Projekt je povezoval vseh 6 občin soustanoviteljic šole, torej Rogaško Slatino, Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrico ob Sotli. Vodilna partnerica naložbe je bila občina Rogaška Slatina. Obnova je med drugim zajemala fasado, strešne elemente, stavbno pohištvo in vhode. Ob šoli so uredili okolico ter zgradili novo športno igrišče z odvodnjavanjem meteornih voda, tlakovanimi in asfaltiranimi površinami ter zunanjimi igralnimi površinami. Med izvajanjem projekta se je pokazala še potreba po dodatnem učnem prostoru, saj se je število učencev v zadnjih 20 letih povečalo z 45 na 76. Zato so v kletnih prostorih uredili novo učilnico. Sredstva za projekt so zagotovile občine soustanoviteljice skladno z lastniškimi deleži šole.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo dokaj sončno. V notranjosti bo nekaj oblačnosti, ki bo več proti vzhodu. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Najnižja jutrene temperatura bo 1 stopinja, najvišja pa 22 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo na Štajerski avtocesti na uvozu Šentrupert v smeri Celja in v Šmarju pri Jelšah pri lekarni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostel. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščanči, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: za zatretje življenjsko obdobje Celje vabi k upisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
1: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
0: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
1: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
2: Napihljiva igrala Košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
3: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v Boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hvala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Postojni pretepu udeležena večja skupina mladostnikov. Z današnjim dnevom brez avtomobila se bo sklenil teden mobilnosti. Vreme danes in jutri bo večinoma sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Pred lokalom v središču Postojne so se v noči sobote na nedeljo stepli mladostniki. Kot so sporočili iz policijske uprave Koper, so prijavo o pretepu, v katerim je sodelovalo več kot 20 mladih fantov in deklet, dobili po noči ob 1 uri in 20 minut. O prihodu patrulj na kraj so se kršitelji razbežali, na kraju je bil le še lažje poškodovan 22-letnik. Policisti so opravili ogled kraja in zavarovali sledi. Kot je povedala tiskovna predstavnica policijske uprave Koper Anita Leskovec, nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil, saj preiskava še vedno poteka. Postojnski policisti morajo izslediti vse vpletene v pretep in se z njimi pogovoriti. Zaprtje mestnih središč in ulic za avtomobile se bo danes dnevom brez avtomobila tradicionalno zaključila še ena izvedba vseevropske kampanje Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine bodo svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujale tudi zagotovitvijo brezplačne uporabe javnega prevoza. V ospredju letošnjega Evropskega tedna mobilnosti, ki velja za vodilno evropsko pobudo za spodbujanje sprememb potovalnih navad, je bila znova tema zagotavljanje mobilnosti za vse generacije. Med sodelujočimi je bilo več kot 100 slovenskih občin, ki so pripravile številne ozaveščevalne dejavnosti za spreminjanje potovalnih navad. Svet Fundacije za šport je odločil, da bo za naslednje leto razdelil rekordnih 15,5 milijona evrov, kar je milijon več kot v letošnjem letu. Letni program za posamezne področja bo sprejet predvidoma do konca meseca. Razpis bo objavljen 16. oktobra in bo potekal do 16. novembra, je povedal predsednik fundacije Branko Zorman.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet.
11: Meritve hitrosti se izvajajo na štajerski avtocesti na uvozu Šentrupert v smeri Celja in v Šmarju pri Jelšah pri lekarni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
1: Zdravo, kje si?
2: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
1: Kaj pa za skupine?
2: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
1: Špica Laško!
3: Rolice v cvetju. Društvo Šmoc Laško vabi na brezplačne otroške sobote. Že to soboto med 9 in 13 uro bodo odpadkom vdihnili življenje. Ustvarjali spomladanske cvetove iz rolic, pletli šopke dobre volje. Pridite se zabavati in ustvarjati v otroči center Kino Laško.
4: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Prizadevanja krajanov Zidanega mosta za izboljšanje razmer in omejitev tranzitnega tovornega prometa skozi kraj imajo že več kot 20-letno zgodovino. Od leta 2006 pristojne pozivajo k ureditvi razmer. Danes so bile številne obljube, a se do danes ni zgodilo nič, pravijo. Kvečjemu še slabše je, opozarjajo krajani. Vmes so bili že nekajkrat tik pred tem, da bi protestno zaprli državno cesto. Zdaj spet obljubljajo državljansko nepokorščino. Perečo problematiko so obravnavali na nedavnem zboru krajanov. Skozi kraj po navedbah krajanov vsak dan pelje od 800 do 1000 težkih tovornjakov. Prekomeren tranzitni tovorni promet ogroža varnost, poslabšuje kakovost življenja in presega vse razumne meje. Kljub prometni signalizaciji in številnim sestankom s pristojnimi službami se stanje ne izboljšuje, ampak celo slabša, opozarjajo. Povečuje se število prometnih nesreč, pravijo, zastoji so postali vsakodnevni. Prebivalci Zidanega mosta se počutijo nemočno. Sicer razumejo, da je tovorni promet za lokalno gospodarstvo potreben, pravi predsednik krajevne skupnosti Zidani most Franc Babič.
2: Za naše gospodarstvo, če bi dnevno prečkalo poprečno, bom rekel, ajde 300 kamionov, je to velika število. Sigurn, teži tovorni ljudi, ki govarijo po šlepe. Je to ogromna številka, ko po moje, za to naše gospodarstvo, kar se zdaj omenil v teh treh občinah, ki to uvrglave. Tukaj je bilo pa zadnje šteti, ko je bilo je pa skor 1000 kamionov dnev.
1: Krajani so se že večkrat obrnili na policijo, a njeni odgovori jih niso pomirili. Kot je dejal predsednik krajevne skupnosti Franc Babič, policisti priznavajo, da so pri nadzoru tranzitnega tovornega prometa nemočni, čeprav je prometna signalizacija jasna. Ta namreč prepoveduje tranzitni tovorni promet skozi Zidani most. Da je nemočna, priznava tudi poslanka Janja Sluga, ki si za rešitev težav prizadeva že več kot desetletje. Spomnila je, da je leta 2017 dosegla zamenjavo prometnih znakov, ki zdaj jasno prepovedujejo tranzitni tovorni promet. Višje je tudi kazen. Ob neupoštevanju prejšnjega prometnega znaka je bil kaznovan samo voznik, medtem ko je zdaj tudi podjetje oziroma delodajalec, je pojasnila in dodala.
3: Takrat, ko sem jaz zahtevala, da se te prometni znaki spremenijo,
4: sem bila klicana na dogovor na obrtno zbornico Celje,
3: kjer so se zbunili seveda avtoprevozniki. Dokaj se jaz gre, da se škodujem gospodarstvu.
1: Janja Sluga je po zamenjavi znakov pričakovala okrepljen nadzor policije.
3: Prvi izgovor je bil, nimamo dovolj kadra. Potem je bil drugi izgovor, da nimajo dovolj usposobljenih policajev, ki bi se znali, poznali na ta del zakona, ki ureja takografe, počitke šoferjev, da bi znali čitati takografe. Takrat smo potem preko Ministrstva za notranje zadeve in preko Ministrstva za infrastrukturo zrihali celjski policiji dodatne takografe in dodatna usposabljanja, zato da niso mogli več reči policaji ne znajo. Potek je bila naslednja zgodba, nimamo prostora, kjer lahko obravnavamo prekrškarje.
1: Na območju Zidanega mosta je bilo nato določenih več varnih točk za ustavljanje tovornjakov. Kljub temu se nadzor ni okrepil. Policija je poročala o vsega 48 obravnavanih prekrških v celem letu, je dejala poslanka. Da tranzitni tovorni promet ni problem le Zidanega mosta, ampak celotne občine Laško, je na zboru krajanov poudaril laški župan Marko Šantej. Dejal je tudi, da obstajajo projekti za večjo prometno varnost v Zidanem mostu, a da jih je direkcija za infrastrukturo že izgubila. Kako je to mogoče in kaj odgovarjajo na direkciji, slišimo v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: središču na Radiu Celje.
1: Tranzitni tovorni prometi in neurejena državna cesta skozi Zidani most sta postala resna grožnja za pešce, šolarje, kolesarje in lokalno skupnost. K večji prometni varnosti bi prispevala izvedba nekaterih ukrepov na in ob državni cesti. Kot je na nedavnem zboru krajanov Zidanega mosta dejal župan občine Laško Marko Šantej, so projekti pripravljeni, a so se skoraj že izgubili.
2: Ko smo sedeli tam z direkcijo, pa smo jim povedali, da vemo, da projekt je, da obstaja, pa so ga v tistih svojih bazah iskali, ga niso našli. Smo ga mogli v Laško poiskati z oznako, pa nam je potem uspelo, da smo ga skupili. Zakaj ga niso našli? Ker so bile priključek projekta Slovenske železnice in je bil ta del predviden, da se uredi hkrati kot ta park and ride sistem, zato da se uredijo parkirni prostori, parkirne površine za vse tiste, ki pridejo, grejo potem na vlak in se odpeljajo proti Ljubljani, Zagrebu, Mariboru, v katerikoli smer že. Ko se je zgodil padec transformatorja, so železnice svoj del svojega zemljišča, svoje parkirišče, ko se je tist hija pomaknul, uredile. In ko so tist svoj del uredile, so rekli, mi parkirnih površin dodatnih ne potrebujemo in so projekt dale v prodalo oziroma so ga iz sistema, ga niso imele več v nekem načrtu urediti. In zaradi tega ga posledično tudi direkcija ni našla, tu pa mi govorimo o cestnih ureditvah, ne o železniških. Ne? Vsak ima svoj becirk. Železnice imajo svojega cesta, imajo svojega občina, imajo svojega elektro, imajo svojega. In to je šlo za skupen projekt, ki je vseboval tako ureditve za železnico, kot tudi ureditve za cesto. Železnica je svoje naredila in je cel projekt dala v predal, cestni del je ostal nedotaknjen.
1: Predvidene ureditve vključujejo vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo, med drugim označene prehode za pešce, prometne znake, ureditev varnega dostopa do železniške postaje, pločnik, javno razsvetljavo. In kdaj čas sploh bodo izvedeni? Na Direkciji za infrastrukturo so nam odgovorili, da so trenutno v izdelavi popravki projektne dokumentacije, ki naj bi bili končani predvidoma do konca letošnjega leta. Na to bodo sledili recenzija in pridobivanje potrebnih zemljišč, ter zatem ob izpolnitvi vseh pogojev tudi dejavnosti za izvedbo gradbenih del. Projekt za izvedbo parkirnih površin in površin za pešce v Zidanem mostu je bil sicer izdelan leta 2022.
0: V središču, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisan z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si. Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
3: Novi tednik ima rešitev.
2: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
3: Mehko, puhasto, zimsko odejo Caprisan.
2: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Caprisan.
3: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
2: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: športom, glasbo in ustvarjalnostjo ohranimo streho nad kulturo.
1: Dobrodelni dogodek zbiranja sredstev za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri. V športnem programu boste lahko družinsko kolesarili, se odpravili na družinski pohod, kolesarili na kolesarski kronometer in tekli na kronometer.
0: Na voljo vam bodo otroški kotiček, kotiček za starejše, mini tržnica, bogat srečelov in okusna hrana.
1: Zberimo sredstva za streho Doma kulture Svoboda v Grižah v letnem gledališču Limberg v soboto 26. septembra ob 10. uri.
2: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Ob slovesu od tragično preminule tri članske družine v občini Ravne na Koroškem dan žalovanja. Po postušenju tajfuna na Japonskem štirje mrtvi, tisoči brez elektrike. Vreme danes in jutri bo večinoma sončno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlet. Na pokopališču v Kotljah bo popoldne pogreb tri članske družine, ki je preminula za posledicami eksplozije, do katere je prišlo 25. avgusta v turistični nastanitvi na jugu Italije. Ob tem je v občini Ravne na Koroškem danes dan žalovanja. V tem času so zastave na objektih občine izobesili na poldruga, izobesili so črno zastavo in izvedli žalno sejo občinskega sveta. Na dan žalovanja so odpovedani vsi javni dogodki in prireditve, je zapisano na spletni strani občine. Po stušenju tajfuna na Japonskem so umrli najmanj štirje ljudje, približno 46 tisoč gospodinstv je brez elektrike, so danes poročile oblasti. Nadaljuje se iskanje šestih ljudi, ki jih pogrešajo po zemeljskih plazovih, ki so se sprožili zaradi obilnih padavin. Neurje se je davi že pomaknilo stran od japonske obale nad Pacifik, zaradi česar so oblasti znižale raven svarila pred obilnimi padavinami in nevarnostjo plazov. Tekmo med Krko in Šentjurjem se bo danes začela nova košarkarska sezona lige OTP Banka. V tekmovalnem pogledu ne prinaša novosti, spreminjajo pa se določena pravila igre. Bistvene tehničnih napak, delitev nekdanjih nešportnih osebnih napak na taktične in grobe ter nova opredelitev meta na koš. V državnem prvenstvu bo igralo 11 ekip, C9 Olimpija se bo tekmovanju priključila v preostalih 10 moštev, pa se bo med seboj pomerilo po trikrožnem ligaškem sistemu.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno,

0: Glenim jutrom po nižinah.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Promet.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v Čepljah pri Vranskem, na avtobusni postaji in v Tekačevem pri Rogaški Slatini pri Modri hiši. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naseljih Tešova in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode. Zato jo je potrebno pred uporabo prekuhavati. Ukrep velja do preklica.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Prej smo rekli pol ure na dan.
3: Tolk, ja.
2: Tolk Slovenci v povprečju porabimo za...
3: Pot,
2: za pot v službo z avtom.
3: Jaz sem mislil, da imamo za hopac upa.
2: Mislim, če imamo za hopac upa, tok časa tudi dobro, ne? Ampak pol ure na dan, se pravi, za pot v službo in iz službe in s tem smo tudi na dnu evropskega povprečja, najmanj med 16 državami. Evropsko povprečje pa je sicer skoraj 50 minut na dan.
3: V eno smer.
2: Mislim, da je mišljeno 50 minut v obe smeri skupaj.
3: Ja. No, sicer pa, ko smo že predtem. Zakaj, Bojana, to bo mogoče, bi to ti lahko vedela, ne? Zakaj se pot v službo ne šteje v služben čas? Jaz na poti v službo na radio, jaz razmišljam o tem, kaj bom povedal, ne? Se pravi, sem pa okupiran službo. To bi
4: jaz temu ugovarjam, ker jaz imam do službe, ne vem, 10 minut in pač, kaj?
3: Ja, presaj se, ne? Malo dlje, stran, ne? Pa bo.
2: Zdaj rekel, drugač, da razmišljaš na poti v službo. Čem pa razmišljaš, kam boš parkiral, pa kaj boš za malco jedo?
3: Tudi to razmišljam, ne? Ker tudi to je del službenega časa, ne? Tudi malce malo.
2: Zdaj pazi to, ne? V raziskavi, ki so jo opravili nedolgo nazaj, zaposleni pravijo, da je 57 minut na dan še najdaljši sprejemljivi čas, ki bi ga lahko preživeli za volanom na poti v službo. Tretjina vseh anketiranih pa pot v bistvu dojema kot izgubljen delovni čas.
3: A ne? To pravim, ne? To pravim, kar se mene tiče, ne, ker se sem povedal, ne, da jaz na poti, na radio in iz radio, jaz kos razmišljam, ne, kaj pametnega bom povedal, ne.
2: Še malo bi ti morali podaljšati to pot v službo.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto

0: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
1: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
0: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Letačka na frekvenci na Radiju Celje.
1: Pozdravljeni u odaji Tačke na frekvenci. S vami sam Amadeja Kopinšek. Marsikateri lasnik psa se je že vrnil domov in ga je pričakal prizor, ki ga zagotovo ni želel videti. Prevrnjen koš za smeti, razgrizeni čevlje, poškodovano pohištvo ali celo sledi prask na vratih. Prva misel je pogosto, da je pes nagajal, ker je ostal sam. V resnici pa je razlog lahko precej drugačen. Psi stvari uničujejo iz različnih razlogov. Eden najpogostejših je dolgčas. Če pes več ur nima dovolj gibanja, igre ali drugih oblik zaposlitve, si lahko poišče svojo dejavnost. Grizanje predmetov je za naravno vedenje, zato lahko hitro postanejo zanimivi tudi čevli, blazine ali noge stolov. Pri nekaterih psih pa je v ozadju stres zaradi samote. Pes, ki težko prenaša odsotnost svojega človeka, lahko začne lajati, cviliti, praskati po vratih ali uničevati stvari. Takšno vedenje ni poskus maščevanja. Pes ne razmišlja na način, da bi nam želel pokazati, da smo ga pustili samega. Poskuša se spopasti z neprijetnim občutkom, ki ga doživlja. Pomembno je tudi, kdaj se uničevanje pojavi. Če pes začne stvari uničevati skoraj takoj po našem odhodu, je lahko v ozadju tesnoba zaradi ločitve. Če začne šele po nekaj urah, je lahko pomembnejši dolg čas ali pomankanje aktivnosti. Zato je prvi korak vedno ugotoviti, kaj se pravzaprav dogaja. Kaznovanje psa po prihodu domov običajno ne bo rešilo problema. Sledi glasbeni premor, v nadaljevanju oddaje pa bomo govorili o tem, kako lahko psu pomagamo, da bo samoto lažje prenašal in kako preprečimo uničevanje stvari.

0: Like a rainbow. Tačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Če pes doma uničuje stvari, lahko veliko naredimo že s tem, da mu pred odhodom omogočimo dovolj gibanja in miselne zaposlitve. Sprehod ni pomemben samo zato, da pes opravi potrebo. Koja, raziskovanje novih vonjev in mirno opazovanje okolice so zanj tudi mentalna aktivnost. Ko ostane sam, mu lahko ponudimo varne igrače ali pripomočke, pri katerih mora do hrane priti nekoliko bolj premišljeno. Tako čas brez človeka postane bolj zanimiv. Pomembno pa je, da psu ne puščamo predmetov, ki jih lahko razgrize ali pogoltne. Pomaga tudi postopno navajanje na samoto. Če pes težko prenaša že nekaj minut brez človeka, ni smiselno začeti z večurnim odhodom. Čas samote lahko postopoma podaljšujemo in pri tem opazujemo njegovo vedenje. Pomembno je tudi, da odhodi in prihodi niso vedno velik dogodek. Miren odhod in miren prihod lahko pomagata, da pes samote ne povezuje z velikim čustvenim preobratom. Če pa pes ob samoti kaže močno stisko, na primer neprestano laja, se poškoduje pri poskusih pobega, uničuje vrata ali se zelo težko umiri, je dobro poiskati pomoč veterinarja ali strokovnjaka za vedenje psov. Pri resnejši ločitveni stiski samo igrača ali daljši sprehod pogosto nista dovolj. Predvsem pa velja, če nas doma pričaka razmetano stanovanje, psa ne kaznujemo za nekaj, kar se je zgodilo že pred našim prihodom. Veliko bolj koristno je ugotoviti razlog za njegovo vedenje in mu pomagati, da bo samoto doživljal kot nekaj varnega. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinček, hvala za vašo družbo in se slišimo prihodneč v oddaji Tačke na frekvenci.
2: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu bo nekaj več oblačnosti. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, čez dan pa bo 22 stopinj.
0: Promet.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: yourself. Začelo se je novo šolsko leto in na mnogih področjih tudi nova sezona. Če ste vse to začeli z legendarnim mohorjevim rokovnikom, ki mu ljubkovalno pravimo mohornik, potem vas na koledarju nič ne more presenetiti. Bolj kot preseneti, pa na jesen razveseli bogata bira novih knjižnih naslovov na policah naše celjske mohorjeve družbe. Z nami so urednice Nikolina Brkič, Meta Lenart Perger in Saško Cvirk. Lep pozdrav sem.
1: Lep pozdrav, Simona. In res je lepo slišati, ko rečeš naše celjske mohorjeve družbe. 175-letna tradicija mohorjeve, ki je Slovence naučila brati, je posebno narodno bogatstvo. In glede na to, da bo prihodnje leto natanko 100 let, kar ima ta prva in najstarejša slovenska založba sedež v Celju, imamo v knežnem mestu res na kaj biti ponosni.
0: Kot praviš, Saška, pa ste ponosni tudi na številne avtorje. Med njimi sva Branka Cestnika že velikokrat omenili.
1: Res je. Branko Cestnik je eden najbolj prepoznavnih in kakovostnih pisev zgodovinskih romanov pri nas. In čeprav v svojem zadnjem romanu pa resnično stopil iz vseh svojih predvidljivih okvirjev. In kot kažejo prvi odzivi bralcev, jih je osupnil in tudi izjemno navdušil. Potem, ko se je v srca bralcev zapisal z dvema romanoma o antičnih kristjanih na naših tleh, Sonce Petovione in Šesti pečat, ter vojno trilogijo Pogovori z njo, Razmik med žerjavi ter Dolina zvezd, je te dni iz tiskarne prišel futuristični roman, ki se dogaja leta 2047 na Pohorju. Skakači svetega Mauricija imajo vse, izzive umetne inteligence, boje tehnologije proti človečnosti, duhovno iskanje, kriminalno ozadje, politične in finančne spletke ter obstrance vseh vrst. Vsekakor Cestnik, kot ga doslej še nismo brali. In vsekakor knjiga, o kateri se bo še govorilo. Preberite, da boste lahko debatirali. Skakači svetega Mauricija in Branko Cestnik.
0: Ob tej knjigi se človek prav gotovo vpraša, kako bi bilo, če bi bilo. Tak pa je tudi naslov nove slikanice, ki k najglobjim razmislekom vabi že najmlajše. Nikolina Brkič, kako bi bilo, če bi bilo?
2: Zanimivo vprašanje, odgovor pa naj si da kar vsak posameznik sam. Slikanica namreč ne daje zaključkov, temveč spodbuja razmislek o tem, kaj lahko damo svetu, da bo prijaznejši in predvsem polnejši upanja. Ne ponuja naukov, temveč se sprašuje o moči preprostih vsakdanjih dejanj in s poetičnim besedilom na nekaterih mestih prav zares presune. Prav zato je namenjena vsem, tako otrokom kot odraslim. Pravzaprav gre za eno tistih knjig, katerim se je vredno vračati znova in znova. In da ne naredim krivice ilustracijam, ki so močna točka slikanice, naj povem, da se zaradi njihove sanjavosti bralec lahko mestoma izgubi in na to spet najde.
0: Če ima človek posebno srečo v življenju, ga skozi take slikanice in tako vprašanja popeljeta babica in dedek. Nikolina, stari starši so očitno zaklad v življenju, pa tudi dragocena novost na knjižni polici, mar ne?
2: Res je, medtem ko starši otroke pripravljajo na življenje, stari starši prinašajo varno zavetje. Svoje vnuke obsujejo z ljubeznjo in razvajanjem. Ko z nami delijo svoje izkušnje in modrosti, pa so to najlepše zgodbe. Ta slikanica je nastala prav kot poklon te edinstveni vezi in medgeneracijski povezanosti. Ob prebiranju ganljivega besedila, ki nagovarja prav vse odrasle in otroke, se bralec redno greje spomini na svoje stare starše ali pa na radost, ki jo lahko prinesajo le vnuki. Tople in čustvene ilustracije v tej slikanici ta občutek le še poglobijo. Slikanica pa bralca spomni tudi na to, da si prav noben stari starš ni enak, saj opisuje njihove številne obraze, poglede in življenjske zgodbe.
0: Sledi kratek glasbeni predah, potem pa še malo pobrskamo po policah celjske mohorjeve. She's crazy,

0: she believes in him.
1: Med policami celjske Mohorjeve družbe smo ugotavljali, kako velik dar je imeti stare starše, kako dragocene so družinske vezi. Saška Ocvirk, za naslednjo knjigo pa se zdi, da je spomenik točno takim spoznanjem.
2: Ja, tole je knjiga, ki človeka resnično spremeni. Začne se namreč kot v pravljici. Nekoč sta se srečala fant in dekle, zaljubila sta se in se poročila. Zgradila sta si hiško in dobila 3 čudovite deklice. Življenje je bilo lepo in skupaj so živeli srečno do...

0: No, žal se ta zgodba konča zelo drugače. Mož in ati, še včeraj povsem zdrav moški pri 37-ih, zboli in pristane v bolnišnici. Nikoli več se ne vrne domov. Njegova žena se mora pri 32-ih letih sprijazniti z nazivom vdova. Na družbenem omrežju začne pisati dnevnik, ki ga iz dneva v dan spremlja več bralcev. Ti zapisi, ki so zdaj v zbranju knjigi, so potovanje skozi vse faze žalovanja, upor proti obupu, ter hvalnica ljubezni in hvaležnosti, ki daje ta moč v najtežjih trenutkih. Dnevnik mlade vdove je knjiga, ki je zdaj le morda ne boste dali na branje seznam, a če jo boste, je to opomnik o minljivosti, zaradi katere boste nocoj morda tesneje in bolj ljubeče objeli ljudi okrog sebe. To pa je edino, kar življenju šteje in branje, ki se ga enostavno ne da odložiti.
1: In potem pridemo do bistvenega v življenju. Meta Lenart Perger, zdi se, da je tak tudi naslednji naslov. Živeti, delati, ljubiti. Komu pa je namenjena ta knjiga?
2: Knjiga je namenjena vsakemu, ki si želi kaj narediti za osebno rast. Avtor dr. Stanko Gerjol, geštalc pedagog, nas namreč s psihološkimi interpretacijami vodi ob svetopisanskih likih, pri čemer doživljamo, da svetopisanske osebnosti odslikavajo tudi naše življenje. Se v mnogih primerih prepoznamo lastne reakcije. Marsikdaj čudimo, kako smo jim podobni ne le v reakcijah, marveč tudi v najgljubljem čutenju, predvsem pa tako v senčnih kot tudi v sončnih odtenkih. Ko se z njimi srečujemo, nas psihologija učenja in vzgoje vabi, da si ne lažemo in se ne sprenevedamo, marveč se z njimi identificiramo tako v grešnem kot krepostnem kontekstu. Za našo osebnostno rast je zdravo, da vsak lik spregovori s celim obrazom. Le tako bo obogatil našo notranjost in sooblikoval našo osebnost.
1: Saška Ocvirk, prej ali slej pridemo do tega, da je treba življenje osmisliti. Je kdaj prepozno za kaj takega?
0: Kot pravi David Gutman v svoji knjigi Logoterapevtskih modrosti, iskanje smisla v življenju v srednjih in poznejših letih, skrb za osmišljeno starost ni nikoli prezgodnja, niti ni zanjo nikoli prepozno. Ker prej ali slej se vsi soočimo z vprašanji. Kaj je smisel mojega življenja? Sem naredil vse, kar se je od mene pričakovalo? Sem izkoristil vse priložnosti, ki mi je življenje nasulo v naročje? Sem bil kos spremembam, ki mi je prineslo življenje? Sem se zavedal dejstva, da bo življenja nekega dne konec in da je nekaj hudo minljivega, ali pa sem dragoceni čas, ki mi je bil podarjen, potratil tja v en dan? No, to v tej novi knjigi, to je branje, po katerem ni bilo, bi bilo res pametno poseči že pri 20-ih, kadarkoli pozneje pa je tudi zlata vredna. Spoznanja z področja filozofije, psihologije, religije in gerontologije, predvsem pa avtor iz prakse in anekdotičnih primerov, ponuja tako intelektualni užitek, kot tudi praktične smernice za življenje.
1: Kot smo že veliko krat rekli, knjige ustavljajo čas. Mohorjeve knjige pa ob tem poskrbijo še za tehten premislek, ki včasih poskrbi za usodne premike na bolje. Saška Ocvirk, Meta Lenart Perger in Nikolina Brkič, hvala za obisk v studiu ter sprehod med knjižnimi policami celjske Mohorjeve družbe. Vam, dragi poslušalci, pa hvala za pozornost. Vabljeni v Mohorjevo knjigarno na Prešernovo 23 v Celju oziroma na spletno stran www.mohorjeva.org, odkoder vam knjige zavijajo in pošljajo tudi kot darilo. Sicer pa berite dobre knjige in seveda ostanite v dobri družbi.

0: Pozor! Omejena akcija v Dan Kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan Kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
1: Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
0: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko prizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Krajnca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku, ujetem v sistem. 1984. Od 25. septembra na Malem odru SLG Celje.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Preka ene krače, spredne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €. Nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in teletine. Juneče rebra prsa 8,88 €. Telečje rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gušt.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: V Celju odprli prenovljeno srednjo šolo za storitvene dejavnosti in logistiko. Kje so ukrepi za varnejši zidani most? Vreme, večinoma sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Celje je danes zaznamoval dan brez avtomobila. Organizatorji občane vabijo, da avtomobil za en dan pustijo doma in se po mestu odpravijo peš, s kolesom ali s celebusom. Na Krekovem trgu je bilo celo dopoldne živahno dogajanje. Obiskovalce so čakali druženje, popravljalnica koles in druge dejavnosti povezane s trajnostno mobilnostjo. Energetsko prenovljena srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, ki je del šolskega centra Celje, pa je tudi uradno odprla svoja vrata. Naložba je poleg energetske sanacije zajela tudi izboljšanje požarne varnosti, dostopnosti za gibalno in funkcionalno ovirane osebe in pogojev za pouk. Ob odprtju je predstavnik šolskega ministrstva Aleksander Sladojevič dejal, da prenova šole dijakom prinaša boljše pogoje za praktično delo in pridobivanje znanja za poklice, ki jih potrebuje gospodarstvo.
2: Zato je vlaganje v sodobno, poklicno in strokovno izobraževanje, tudi vlaganje za konkurenčnost gospodarstva, zaposljivost mladih, razvoj lokalnega okolja. Prenovljeni prostori niso le lepša in sodobnejša stavba. So učilnica, laboratorij, prostor za praktično delo. Predvsem pa so prostor, kjer se bodo mladi pripravljali na poklice, ki jih potrebujejo podjetja, javne službe in širša družba.
1: Pomemben del prenove je bila tudi posodobitev učilnic, sodobno opremo in tehnologijo. Naložba, ki se je začela maja lani, je bila vredna več kot 5 milijonov evrov. Šola je iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost pridobila nekaj manj kot 2,3 milijona evrov, iz državnega proračuna pa nekaj več kot 2 milijona evrov. Krajani Zidanega mosta že vrsto let opozarjajo na izjemno perečo problematiko prometne varnosti v naselju. Tranzitni tovorni promet in neurejena državna cesta skozi Zidani most sta postala resna grožnja za pešce, šolarje, kolesarje in lokalno skupnost. Glede na to, da bodo morali občani na tretjo razvojno os, ki bi izboljšala razmere, verjetno še kar nekaj časa čakati, bi k večji prometni varnosti prispevala izvedba nekaterih ukrepov na in ob državni cesti. Jih bodo v Zidanem mostu sploh dočakali, glede na to, da so se projekti zanje že izgubili? Projekti za večjo prometno varnost po navedbah župana Laškega Marka Šanteja vključujejo vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo, kot so označeni prehodi za pešce, prometni znaki, ureditev varnega dostopa do železniške postaje, pločniki in javna razsvetljava. V Direkciji za infrastrukturo so pojasnili, da sta za ureditev križišča državnih cest, površin za pešce ter površin za mirujoči promet v izdelavi novelacija in sprememba že izdelane projektne dokumentacije, ki bo dokončana predvidoma do konca letošnjega leta. Na to bosta sledila recenzija in pridobivanje potrebnih zemljišč ter zatem ob izpolnitvi vseh pogojev tudi dejavnosti za izvedbo gradbenih del.
3: Kultura kulture na Radiu Celje.
4: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
3: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Na Celjskem vse manj brezposelnih. V tretji osnovni šoli Rogaška Slatina končali obsežna obnovitvena dela. Na Celjskem je brezposelnost še naprej v upadu, povpraševanje delodajalcev po kadrih pa se še povečuje. Konec avgusta je bilo v evidenci 4720 brezposelnih, kar je 6,2% manj kot avgusta lani, medtem ko so delodajalci od januarja do avgusta sporočili 8651 prostih delovnih mest, pravi vodja Celjske območne službe Zavoda za zaposlovanje Mateja Cvelfar.
5: Stopnja registrirane brezposelnosti je junija znašala 4,7% in se je v primerjavi z lanskim letom zmanjšala za 0,3%. Odstotne točke. Hkrati potrebe delodajalcev ostajajo velike. Od januarja do avgusta so nam sporočili 8651 prostih delovnih mest. Največ povpraševanja je bilo po delavcih v predelovalnih dejavnostih, kadrih, v zdravstvu in socialnem varstvu, voznikih, skladiščnikih, delavcih v gradbeništvu ter kadrih v izobraževanju.
1: Vse večji izziv je zato povezati prosta delovna mesta z ljudmi, ki jih lahko zasedejo. Med brezposelnimi je namreč precej takih, ki se zaradi več hkratnih ovir težje vključujejo na trg dela. Po oceni Cvelfarjeve bo prihodnji izziv tako manj povezan zgolj z zmanjševanjem brezposelnosti, bolj pa s povezovanjem znanj in zmožnosti brezposelnih s potrebami delodajalcev. V Radečah se obeta pomemben premik pri načinu odločanja o razvoju občine. Prvič namreč uvaja participativni proračun, napoveduje župan Tomaš Režun. Zakaj se mu zdi to pomembno?
6: Vem, kako občina diha in kje so potrebe. Seveda, po drugi strani je pa, koliko resursov, toliko lahko nekako razdeliš. Vemo, da zakonske določila glede proračuna so jasne in potem ti ostane tisti del za razdeliti nekako enakomerno po celi občini. Odločili pa smo se, glede na to, da smo sprejeli na zadnji seji dopolnjen nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, kjer se bo nakapljalo cirka 16 tisoč evrov več v proračun in je bila odločitev, če že nekaj dodatnega denarja dobimo, ga namensko tudi porabimo in ga dajmo možnost krajevnim skupnostim, da sami odločijo in ta denar gre samo v to smer.
1: V Radečah bodo ta mesec spet dobili tudi banko, potem ko je OTP pred skoraj dvema letoma v občini zaprla svojo bančno poslovalnico. Od jutri bo v Radečah občanom enkrat tedensko na voljo uslužbenka banke NLB. V tretji osnovni šoli Rogaška Slatina so uspešno končali obsežna obnovitvena dela. Z njimi so izboljšali energetsko učinkovitost stavbe, njeno uporabnost ter zagotovili kakovostnejše in varnejše pogoje za učence in zaposlene. Energetska obnova je obsegala obnovo fasade, strešnih elementov, stavbnega pohištva in vhodov. Prav tako so uredili okolico in zgradili novo športno igrišče, vključno z odvodnjavanjem meteornih voda, s tlakovanimi in asfaltiranimi površinami ter zunanjimi igralnimi površinami. Kot je poudaril slatinski župan Branko Kidrič, se je med naložbo zaradi povečanega vpisa otrok v šolo pokazala tudi potreba po dodatnih učnih prostorih. Zato so občine ustanoviteljice potrdile izvedbo dodatnih del, s katerimi so v kletnih prostorih uredili novo učilnico. Celotna vrednost projekta je znašala 660 tisoč evrov z davkom.
0: Vremenska napoved.
7: Danes bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu bo nekaj več oblačnosti. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, čez dan pa bo 22 stopinj.
0: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
8: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa?
9: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz...
10: Krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriv.

0: je tu.
1: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
0: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Promet.
3: Gneča v Celju pri železniški postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Deseti savinski Oktoberfest in hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault.

0: Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
1: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si
4: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
5: Vam je vedno premrzlo, tudi pod odejo?
6: Novi tednik ima rešitev.
5: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
6: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
5: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
6: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
5: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
7: Vedno z menoj, Radio Celje. If you reduce me to tears, I promise you it won't happen again.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v dnevnem kulturnem pregledu na Radiu Celje. Danes se odpravimo v Velenje. Muzej Velenje v teh dneh pripravlja več dogodkov, ki povezujejo muzejsko dejavnost, lokalno zgodovino, kulturno dediščino, turizem in tudi dobrodelnost. Včeraj so velenjski muzealci objavili novo epizodo podcasta Muzejski odmevi. Gostja septembrske epizode je Anica Oblak, priznana barmanka, ki je v več kot 50-letni karieri postregla številnim visokim gostom. Podcast tako nadaljuje predstavljanje zanimivih osebnosti, zgodb in spominov, povezanih z Velenjem in Šaleško dolino. Danes ob 18. pa bo na Velenjskem gradu potekal klepet pod arkadami. Gost pogovornega večera bo Alojz Slavko Kudarin, nekdani direktor Turistično-informacijskega centra Velenje, dolgoletni poznavalec razvoja turizma v Šaleški dolini in veteran vojne za Slovenijo. Pogovor bo vodil kustos Damjan Kljajič. V petek bo v Muzeju snjarstva na Slovenskem v Šoštanju dan odprtih vrat. Pripravljajo ga ob slavnostnem odprtju 36 dnev Evropske kulturne dediščine in 14. tedna kulturne dediščine, ki bo letos potekal prav v Šoštanju. Muzej Velenje bo v okviru programa pripravil 7 dogodkov, večino v občini Šoštanj. V nedeljo pa bo ob svetovnem dnevu turizma omogočen brezplačen ogled razstav Muzeja Velenje. Obiskovalci si bodo lahko brezplačno ogledali muzej na Velenjskem gradu, hišo mineralov in muzej usnjarstva na Slovenskem. Konec tedna pa bo posebno dogajanje tudi na stopnicah, ki vodijo na Velenjski grad. V soboto in nedeljo bo tam potekal dobrodelni Everesting z Nejcem Bezjakom. Velenčan bo z večkratnim usponom na grad skušal premagati 8848 višinskih metrov, kolikor meri Mount Everest. Za ta cilj bo moral opraviti približno 165 usponov po 270 stopnicah. Pod geslom Hodim, diham, pomagam bo zbiral sredstva za otroke s pljučnimi obolenji. Zbrana sredstva bodo namenili njihovemu letovanju na morju.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Danes bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu bo nekaj več oblačnosti. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Najnižja jutranja temperatura bo 1 stopinja, čez dan pa bo 22 stopinj.
1: Promet.
2: Gneča v Celju pri železniški postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Možeš da bi me pane smeti.
1: Šport danes.
2: Šport danes začenjamo z novicami iz Slovenije. S tekmo med Krko in Šentjurjem se bo danes začela nova košarkarska sezona lige OTP Banka. V tekmovalnem pogledu ne prinaša novosti, spreminjajo pa se določena pravila igre. V državnem prvenstvu bo igralo 11 ekip, C9 Olimpija se bo tekmovanju priključila v končnici, preostalih 10 moštov pa se bo med seboj pomerilo po trikrožnem ligaškem sistemu. Sistem tekmovanja je enak lanskemu. Napadalec Manchester Uniteda in slovenske nogometne reprezentance Benjamin Šeško je izrazil obžalovanje, da slovenski izbrani vrsti ne bo mogel pomagati na prihajajočih tekmah v Ligi narodov. V zapisu na družbenem omrežju Instagram je poudaril, da je za Slovenijo vselej igral s ponosom, a da se zdaj mora posvetiti okrevanju. Slovenijo sicer v tokratnem reprezentančnem oknu čakajo 4 tekme v Ligi narodov, najprej bo v Stožicah 26. in 29. septembra gostila Škotsko in Severno Makedonijo, nato pa jo 3. in 6. oktobra čakata gostovanji v Švici in na Škotskem. Svet Fundacije za šport je odločil, da bo za naslednje leto razdelil rekordnih 15,5 milijona evrov, kar je milijon več kot v letošnjem letu. Letni program za posamezna področja bo sprejet predvidoma do konca tega meseca. Razpis bo objavljen 16. oktobra in bo potekal do 16. novembra, je povedal predsednik Fundacije za šport Branko Zorman.

0: Šport danes.
1: Pregled športnih novic nadaljujemo z novicami iz tujine. Izraelska nogometna zveza se je ostro odzvala na izjave selektorja irske nogometne reprezentance, ki jih je izrekel na novinarski konferenci pred nedeljsko medsebojno tekmo v Ligi narodov. Izraelci so kot odziv na njegove izjave zapisali, da zdravila za neumnost človeštva še ni iznašlo. Helgrimson je na novinarski konferenci na vprašanje, kako naj njegovi varovanci ostanejo osredotočeni na dogajanje na igrišču, odgovoril: mi ne igramo z genocidom, ampak proti njemu. Igramo proti Izraelu in ne z njim. Mednarodna avtomobilistična zveza in njena komisija za Formulo 1 pa sta v ponedeljek uradno potrdili, da se bodo razdalje dirk za veliko nagrado s prihodnjo sezono skrajšale z 305 na 290 km. Pri Mednarodni avtomobilistični zvezi in vodstvu Formule 1 so v ločenih izjavah pojasnili, da je bilo to skrajšanje neizogibna posledica predhodne odločitve o zmanjšanju pretoka goriva v motorjih. Glavni razlog za krajšanje dirk je tako tehnične narave in povezan z novimi pogonskimi enotami. Predsednik Mednarodne nogometne zveze, torej FIFA, Gianni Infantino, pa je v pismu, ki ga je poslal vsem 211 nacionalnim zvezam, predlagal časovno omejeno in strukturirano posvetovanje v zvezi z morebitno prenovo upravljanja in prihodnjega odločanja v krovni nogometni organizaciji. Pismo prihaja kot odziv na burne odzive in kritike.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisanu z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Vrtni center Arboretum Medlog Celje.
4: Velika izbira jesenskih lepotic, več kot 100 sort čebulic tulipanov, sadike, sadnega drevja in še za vaš vrt in dom.
3: Vrtni center Arboretum Medlog Celje vas pričakuje.
5: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026, priporoča kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov, pa dvakrat je zašpilena.
6: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi k vpisu v novo abonmajsko sezono od 9. septembra do 2. oktobra. Čakajo vas odlični koncerti, zabavne predstave in pestra kulturna doživetja. Izberite svoj abonma in si zagotovite mesto v novi sezoni. Več na zkst-zalec.si.
7: Rolice v cvetju. Društvo Šmucl Laško vabi na brezplačne otroške sobote. Že to soboto med 9 in 13 uro bodo odpadkom vdihnili življenje. Ustvarjali spomladanske cvetove iz rolic, pletli šopke dobre volje. Pridite se zabavati in ustvarjati v otroči center Kino Laško.
8: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.

0: novice na Radiu Celje.
1: Opozicija z očitki Stevanoviću, koalicija mu izstopila v bran. Incident na poljskem konzulatu, nesrečen slučaj. Danes bo večinoma sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanci Svobode, SD in Levice predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću na današnji seji, na kateri parlament odloča o predlogu za njegovo razrešitev, očitajo kršenje ustavnega reda, zlorabo parlamentarnih postopkov in neprimerno vodenje seje državnega zbora. V koaliciji in resnici so mu stopili v bran, saj razlogov za njegovo razrešitev ne vidijo. Incident na območju poljskega veleposlaništva v Ljubljani, v katerem je bil pred dnevi hudo poškodovan poljski diplomat, je bil nesrečen slučaj, je danes dejal poljski odpravnik poslov v Sloveniji. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva v Varšavi je že včeraj opozoril, da so se v javnosti o dogodku razširile neresnice. V Združenih narodih zagotavljajo, da so pripravljeni na prihod ameriškega predsednika Donalda Trumpa na današnje zasedanje generalne skupščine. Tekoče stopnice, ki so ob lanskem prihodu Trumpa v palačo narodov za ustavitvijo povzročile nemalo razburjanja, so temeljito preverili. Na novo so uredili tudi uporabo teleprompterja. Guverner Kalifornije je včeraj v tej ameriški zvezni državi razglasil izredne razmere, medtem ko se ameriška zahodna obala pripravlja na prihod uničujočega pojava El Niño. Z razglasitvijo izrednih razmer bodo državnim agencijam olajšali dostop do virov in zalog za obrambo pred poplavami, kot so črpalke in vreče s peskom. Napadalec Manchester Uniteda in slovenske nogometne reprezentance Benjamin Šeško je izrazil obžalovanje, da slovenski izbrani vrsti ne bo mogel pomagati na prihajajočih tekmah v Ligi narodov. V zapisu na družbenem omrežju Instagram je poudaril, da je za Slovenijo vsele igral s ponosom, a da se zdaj mora posvetiti okrevanju.
0: Vreme.
1: O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim jutrom. Na primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na goriškem in obmorju okoli 10. Najvišje dnevne bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta.
3: Ej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
11: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Mirno in tekoče po slovenskih cestah promet poteka brez posebnosti. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Ormožu 5 minut, čez drugo gremo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in evo ga. Novo popovdne štartamo skupaj, danes je zunaj malo bolj frišno, ampak iskreno, po tistih skoraj 38 stopinjah poleti se mi zdi, da lahko končno spet normalno dihamo, ne da nas zrak tepe nazaj, pa še zadnji poletni dan je danes, tako da ga bomo orenki izkoristili in že drugi dan zapored v našem ritmu podarjamo 40 evrov, kako lahko do njih pridete v samo 10 sekundah, povem čez tri pesmi.

0: Legendarni Vlado Grzlin pri Antonu Ritmu Pozitive 15. Čez drugo je ura in naš zadnji poletni dan. In če že kje razmišljate, pa planirate, kam bi se z družino odpravili za prvo oktobrsko soboto, imam jaz za vas en predlog, pri katerem boste težko slišali, ja men se pa to ne da, a ne?
1: 10 sekund za hura zmago!
0: V soboto 3. oktobra Baby Center pripravlja veliki hura družinski dan v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Od 10. dopoldan do 4. popoldan bo tam pestro dogajanje za vse generacije. Otroke čakajo igrala, ustvarjalne delavnice, prometni poligoni, različne animacije, starše pa tudi praktični preizkusi varne vožnje. In kaj najlepše, vstop je brezplačen. Na dogodek se le prijavite na babycenter.si. Prvih 500 prijavljenih družin pa ob prihodu čaka bogata darilna vrečka presenečenja. In ker se lepo družinsko doživetje lahko začne že danes, skupaj z Baby Centrom podarjamo darilno kartico v vrednosti 40 evrov. V nagradni igri 10 sekund za hura zmago boste morali v 10 sekundah našteti 3 stvari povezane z družinskim življenjem. Jaz vam povem, katere 3. Za sodelovanje pošljite SMS z vsebino Baby Center na 041-309-300. Še enkrat 40 evrov v Baby Centru, 3 stvari v 10 sekundah, Baby Center na SMS na 041-309-300 in danes o pol šestih se slišimo, torej 17.30.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
1: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Yes, še več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa, če že govorimo o družinah. V družini zelo hitro ugotovimo, kdo laže. Ste opazili, ponavadi otroka hitro ujamemo, ko reče, ja, saj sem si umil zobe. In pa je pogledaš v kopalnici in je zobna ščetka suha, ampak poznamo pa tudi tisto. Ej, mami, a imamo kakšno čokolado, nekaj sladkega bi? Čokolada je zmanjkal. Če hočeš nekaj sladkega, imaš jabolko. Točen vem, da je noter za ena tuča iz lešniki, sem jo videl. Videl sem. Lips are moving, v nadaljevanju pa crvena jabolka in Bee Gees, you win again v našem ritmu. Še pred pol tretjo glasbe.

0: Aj tým, ko vy na skrivaj občudujete susedov nov auto. Smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
2: Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
3: Jabolka za uzimnico vseh

0: sadovnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v Boletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
1: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 uro na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na Dobrni so včeraj slovesno odprli celovito prenovljeno zdravstveno postajo Dobrna, ki je že več kot 40 let je pomemben del zdravstvene oskrbe prebivalcev občine. Z investicijo vrednosti približno 350 tisoč evrov so prenovili 262 kvadratnih metrov prostorov ter jih prilagodili sodobnim standardom zdravstvenega varstva. Ministrstvo za zdravje je za investicijo zagotovilo 176 tisoč evrov, preostala sredstva pa zdravstveni dom Celje. Prenova prinaša bolj funkcionalne, pregledne in pacientom prijazne prostore, hkrati pa boljše pogoje za delo zdravstvene ekipe.

0: Pogled u nebo.
1: Mislinja 15, Medlika, Vojnik, Markovci 17, Prebold, Polzela, Lenart in Žuženberg pa 18 stopin. Danes bo kar lepo, na zahodu bo več sonca, sicer proti vzhodu bo nekaj več oblakov, temperature pa danes tja do 21 stopin. Jutri zjutraj bo treba spet še kakšno jopico, mogoče celo dve, okoli 4 stopinje bo ponekod celo okoli ničle. Čez dan pa vseeno sončno in do 22 stopin. V četrtek popoldne prihajajo oblaki, zvečer lahko tudi plohe in nevihte. Petek pa bo spet lepši in bolj sončen, tako da jutri izkoristimo še za kakšen sprehod na soncu.
2: Tukaj zame.
3: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
4: Te oblaci, pramož, moj črni konj, ne rabi uzde.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
0: Gremo na ceste.
1: Ja, še vedno brez posebnosti v prometu, če ste na poti, naj kilometri minejo varno in brez zapletov. Če imate kakšno koristno prometno informacijo, pa jo delite z nami na brezplačno 0880 13 02.

Dve minuti sta čez pol tretjo v našem ritmu in a lahko prosim, nekdo pove jeseni, naj se naslednjič vsaj prej najavi, preden potrka na vrata. Mislim, včeraj na Primorskem skoraj da 28 stopinj, danes zjutraj na Kredarici minus 2 stopini, v Ratečah 2 stopini, na Brniku 4 stopinje, jutri zjutraj ponekod okrog ničle. Mislim, a lahko jesen še malo počaka? Ne da že stoji pri vratih s trgalom za okna v roki. Ljudje, jaz vam natekače še pred vrati, o moj bog.

0: Srebrna krila z receptom v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut do tretje in če imate doma male super junake, ki jim energije nikoli ne zmanjka, imamo dobro novico. Za prvo oktobrsko soboto imamo načrt, kako mogoče za prvič vas pa bodo oni celo komaj dohajali.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Yes!
0: V soboto 3. oktobra nas Baby Center vabi na veliki hura družinski dan v AMZS Center varne vožnje na Vranske mine. A veste, kdo vse prihaja? Vila Xena bo tam super junaki, pa Tinkara Fortuna, pa Gas Kras, pa zmagovalci natečaja Zvezde prihodnosti in tudi Nika Zorjan. To še zdaleč ni vse. Otroci bodo lahko ustvarjali, se igrali, preizkusili prometne poligone s poganjalci ali kolesi ter spoznali delo gasilcev, reševalcev in policije. Vse to med 10 in 16 uro. Vstop je brezplačen, na dogodek pa se prijavite na babycenter.si. Mi vas skupaj z Baby Centrom že danes vabimo še v nagradno igro 10 sekund za hura zmago, kjer pa podarimo darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov. V 10 sekundah morate našteti 3 stvari povezane z otrok in družinskim življenjem. Vse, kar morate narediti, je, da pošljete SMS z vsebino Baby Center na 041-309-300. Še enkrat, darilna kartica Baby Center v vrednosti 40 evrov za 3 stvari v 10 sekundah, prijava pa SMS Baby Center na 041-309-300, danes o 17:30 pa se že slišimo. Še enkrat, SMS Baby Center 041-309-300.
1: 10 sekund za hura zmago.
3: Oči, gremo na hura družinski dan!
1: Nikara Fortuna, Vila Xena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Yes, več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Pred tretjo, v našem ritmu, še lahko rečemo... Duet za umret. Daj, with a smile, Gaga in Mars. Res ta vrhunska pa Eric Clapton, v nadaljevanju pa Matija Bazar. Glasbena ekstaza v našem ritmu že čez nekaj sekund.
5: Napihljiva igrala Košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
6: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom 2. slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
7: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organizirani avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. DSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.
8: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
9: Kdo preureja levi blok za kulisni boj za primat na slovenski levici? Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju,

0: novice na Radiu Celje.
1: Opozicija z očitki Stevanoviću, koalicija mu je stopila v bran. ZDA poslale vojaško opremo Gvatemali. Danes bo večinoma sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Poslanci Svobode, SD in Levice predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću na današnji seji, na kateri parlament odloča o predlogu za njegovo razrešitev, očitajo kršenje ustavnega reda, zlorabo parlamentarnih postopkov in neprimerno vodenje seje državnega zbora. V koaliciji in resnici so mu stopili v bran, saj razlogov za njegovo razrešitev ne vidijo. Združene države Amerike so včeraj prvič po letu 1977 poslale vojaško opremo Gvatemali, s čimer so odpravile embargo na omenjeno opremo, ki so ga uvedle zaradi kršitev človekovih pravic. Po navedbah gvatemalske vlade je oprema namenjena boju proti narkokartilom in zaščiti prebivalstva. V Združenih narodih zagotavljajo, da so pripravljeni na prihod ameriškega predsednika Donalda Trumpa na današnje zasedanje generalne skupščine. Tekoče stopnice, ki so ob lanskem prihodu Trumpa v palačo narodov za ustavitvijo povzročile nemalo razburjanja, so temeljito preverili. Na novo so uredili tudi uporabo teleprompterja. Evropska komisija je preveč popustljiva do držav Unije, ki kršijo prenovljena fiskalna pravila, ugotavlja Evropski fiskalni odbor. Ob tem izpostavlja tudi Slovenijo. Spomladi bi lahko namreč Brusel zoper našo državo sprožil postopek v zvezi s čezmernim primankljajem, pa se zato ni odločil. Slovenske javne finance bo znova ocenjeval jeseni. Napadalec Manchester Uniteda in slovenske nogometne reprezentance Benjamin Šeško je izrazil obžalovanje, da slovenski izbrani vrsti ne bo mogel pomagati na prihajajočih tekmah v Ligi narodov. V zapisu na družbenem omrežju Instagram je poudaril, da je za Slovenijo vselej igral s ponosom, a da se zdaj mora posvetiti okrevanju.
0: Vreme.
1: O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10. Najvišje dnevne bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.

0: Previdno zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Senožeč do Ravbar Komande in med Logatcem in Dragomerjem. Pa tudi na štajerski avtocesti ste opazili zastoje v obe smeri med za Dobrovo in Domžalami. Še radarsko kontrolo preverimo, poročate na štajerski avtocesti ena na nadvozu med predoroma Ločica in Jasovnik v obe smeri merijo, zato tam previdno. Sicer pa varno in srečno pot želimo o gnečah, nezrečah in zastojih, pa nas obveščate na brezplačno 0813-02.
1: Bodimo varni!
0: Ja, tudi v Novem mestu točno 5 čez tretjo gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitivež. Skupaj uživamo življenje. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. 5 minute čez tretje je ura in torek je en tak nenavaden dan v tednu. A je res? Za ponedeljek se ne moramo več pritoževati, ne? Kot da je ponedeljek do petka je še predaleč, da bi se ga veselili. Torek je v bistvu srednji otrok delovnega tedna, ampak... Noben ne ve točno, kaj bi z njim, ampak evo, mi ga bomo imeli radi, ker je naš. Kaj imamo?

0: Z drugega planeta. Toni Cetinski v našem ritmu vedno poskrbi za čudovito vzdušje naše zadnji poletni dan. Dobrih 15 čez tretje je in če ste že kdaj na kakem družinskem izletu, ne vem, 3 ure tam gledali otroke na igralih, pa si mislili, da bi bilo mogoče pa fino, če ne bi starši samo posedali zraven na klopcah ali pa v kavarnah na kavah, pol imam za vas eno precej dobro novico.
1: 10 sekund za Hura zmago.
0: Baby Center namreč v soboto 3. oktobra pripravlja veliki hurra družinski dan v AMZS centru varne vožnje na Vranskem in tokrat ne bodo uživali samo otroci, tudi starše čakajo prav posebna doživetja na poligonih AMZS. Taksi drift, pa zdrž zadka, pa različni simulatori in preizkusi asistenčnih sistemov, skratka priložnost, da za volanom doživite nekaj česar, na običajni poti v službo raje ne bi. Za otroke pa bo medtem poskrbljeno z ustvarjalnimi delavnicami, pa igrali, pa animacijami, pa prometnimi poligoni, vse. Vse to bo v soboto 3. oktobra med 10. in 16. uro. Vstop je brezplačen, na dogodek se le prijavite na babycenter.si. Prvih 500 dobi tudi darilno vrečko. Presenečenja. In še eno lepo presenečenje imamo za vas mi. Skupaj z Baby Centrom danes podarimo darilno kartico v vrednosti 40 evrov. V nagradni igri 10 sekund za hurra zmago bomo danes nekoga poklicali in mu dali 10 sekund, da našteje tri stvari povezane z družinskim življenjem. Za sodelovanje pošljite le SMS za prijavo Baby Center na 0-41-309-300. Še enkrat ponovimo. 40 evrov Baby Centru danes za tri stvari v 10 sekundah. Prijava SMS Baby Center na 0-41-309-300. Danes ob 17:30 se slišimo. 0-41-309-300.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
1: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Yes, tam se prijavite, več informacije pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Drugače pa, če smo že pri družinah, a poznamo...

Tisti trenutek, ko doma nekaj po nesreči razbijemo. In prva reakcija ni nikoli, da bi rekel prosti, ampak a je bilo to novo? Ker če je bilo staro, smo se mogli mal modernizirati, ne? Če je bilo pa novo, pol se pa začnemo opravičevati. Modernizirala se je tudi ona, ker je nova Nuža de Renda v nadaljevanju. Vrhunska je Simon & Garfunkel, prav tako še pred pol četrto in Boyzone Words v našem ritmu, da nam popestri.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Zdravo, kje si?
2: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
1: Kaj pa za skupine?
2: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
1: Špica Laško!
0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
3: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
4: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
5: Vedno najboljša družba.
1: Če je zabava ali služba.
5: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Znani so rezultati drugega cikla participativnega proračuna Celje po moje. Občanke in občani so izglasovali 44 projektov po posameznih območjih mestne občine, mladi pa še 5 projektov posebni kategoriji zanje. Skupno bo tako leti 2027 in 2028 v okviru participativnega proračuna izvedeni 49 projektov, ki so jih predlagali in izbrali občanke in občani, ki so skupaj oddali 5612 glasov za predloge v krajevnih skupnostih in mestnih četrteh, v kategoriji mladi pa je bilo oddanih še 1110 glasov.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noi. Pogled u nebo.
2: Mislinja 16, Krško 17, Črnomelj, Maribor, Lenart 18, Polzela in Prebold pa 19 stopinj. Danes bo še malo mešano, ampak večinoma suho, a od 20 stopinj se pogrejemo. Jutri pa pravi prvi jesenski dan, zjutraj precej sveže, okoli 4 stopinje, čez dan pa sonce in prijetnih 22 stopinj. Četrtek bo naprej še lep, proti večeru lahko celo kaj zagrmi, petek pa bo spet sončen, le zjutraj bo ponekod nekaj malo megleno. Skratka, jesen se nam že počasi kaže in nam počasi govori, zakaj imamo toliko jopic v omari.
1: Izbrana glasba 80-ih.
0: Samo za vas.
1: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noi.
2: Še vedno zastavljeni na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Senožeč do Robr Komande in med Logatcem in Dragomerjem, pa tudi na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Radarska kontrola poroča, da je na štajerski avtocesti na nadvozu med predoroma Ločica in Jasovnik merijo v obe smeri, zato tam previdno. Kamorkoli pa ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 08013 02.

Tri minute so čez pol četrto v našem ritmu in če se kdaj počutimo, da smo nečem res, res vrhunski, se sam spomnimo, da nekje na Kitajskem verjetno obstaja šestletnica, ki to dela boljše od nas. Spet smo jo spoznali. Lian Yunji je stara 6 let in je Rubikovo kocko sestavila, pazite to, v dobrih 4 sekundah. V 4 sekundah, o moj bog, zraven hodi še na ples in na glasbo, Rubikovo kocko pa trenira tam 2 do 3 ure na dan. Mislim, vsa čast, mala je fenomen, ampak Kitajska. A lahko nam ostalim pustite vsaj eno stvar, da smo najboljši v njej? Jaz pri 6 še levga čevlja nisem znal.

0: Včasih ne pridejo najbolj enostavno. Včasih moraš počakati kakšen dan, pa so nazaj. Far David v ritmu pozitive jih je porabil kar precej, zato pesem 15 minut do četrte in pri nas. Pri nas pa danes potrebujete samo tri besede, če so prave, so vredne 40 evrov. Kako do nagrade? Zelo enostavno.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Yes.
0: Najprej, da vam povem, Baby Center v soboto 3. oktobra pripravlja veliki hura družinski dan v ABZS centru varne vožnje na Vranskem. Poleg glasbe, ustvarjalnih delavnic, igral in doživeti za vso družino bo dogodek imel tudi dobrodelno noto. Potekal bo namreč dobrodelni srečelov, katerega izkupiček bo namenjen inštitutu Zlata pentlica, ki pa pomaga otrokom z rakom. Kar pa je zelo plemenita zgodba, vstop je brezplačen, na dogodek pa se prijavite na babycenter.si, kjer prvih 500 prijavljenih družin čaka še bogata darilna vrečka presenečenja. Mi pa skupaj z Babycentrom danes podarjamo darilno kartico v vrednosti 40 evrov. V nagradni igri 10 sekund za hurra zmago morate v 10 sekundah našteti tri stvari povezane z družinskim življenjem. Za sodelovanje pošljite SMS Babycenter na 0413 300 900. Še enkrat ponovimo, 40 evrov za tri stvari v 10 sekundah. SMS prijava Babycenter na 0413 300 900 in danes o 5:30 se slišimo.
1: 10 sekund za hura zmago.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
4: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
3: Hurra!
1: Hurra! Družinski dan z Babycentrom.
4: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Jaz še več informacij tudi na spletni strani ritmupozitive.si, sicer pa še pred četrto. Morje vrhunske glasbe.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pri poslanskem delu se ne bom upognila, trdi Avšič Bogovič. Pred Mehiško-Pacifiško obalo orkan četrte kategorije. Tudi jutri bo večinoma sončno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Državni zbor bo danes glasoval tudi o predlogu za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst Svobode Nataše Avšič Bogovič. Kot je dejala v izjavi za medije in predlagatelji iz vrst SDS, NSI, SLS, Fokus in Resnice, očitajo 2 uri vodenja seje, ki jim ni bilo povšeči. A tudi, če bo razrešena, ostaja poslanka, ki pri delu ne bo molčala ali se upognila. Orkan Polo je danes pred Mehiško-Pacifiško obalo dosegel moč četrte kategorije, sporočil Ameriški nacionalni center za orkane. Ob tem ne izključujejo, da bi se Polo lahko še okrepil in dosegel 5, torej najvišjo stopnjo. Mehiška meteorološka služba je izdala opozorila za več zveznih držav Pacifiške obali, tudi državo Guerrero, kjer je priljubljeno turistično letovišče Acapulco. Madžarska je danes poročila, da se ne namerava pridružiti skupini Karpatska osmerica, ki jo je ustanovila Ukrajina z namenom krepitve gospodarskih odnosov med sodelujočimi državami. Razloga za odločitev Budimpešta ni navedla, zatrdila je le, da bo pozornost spremljala nadaljni razvoj in delovanje skupine. Evropa mora hitreje krepiti obrambno pripravljenost, je danes po koncu dvodnevnega zasedanja pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope, povedal obrambni minister Valentin Hajdinjak. V skupni izjavi so udeleženci potrdili skupen interes za krepitev evropske varnosti, obrambne pripravljenosti in regionalnega sodelovanja. 6-letna deklica z Kitajske je postavila nov ženski svetovni rekord v hitrostnem reševanju Rubikove kocke. Na 2 tekmovanjih je Rubikovo kocko 3x3 sestavila v nekaj več kot 4 sekundah. Nova svetovna rekorderka reševanju Rubikove kocke vsak dan nameni 2-3 ure.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov, več na dh.si.
4: Delavska hranilnica, enostavno, prava izbira.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
9: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
8: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
9: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
10: Kokos Agency.
11: Športnih 30.
12: Rezultati.
11: Tekme.
12: Športni dogodki.
11: Športnih 30.
12: Največ športa iz naše regije.
11: Športnih 30.
12: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
13: Gremo na ceste.
14: Previdno. Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med Brdom in Kosezami zaradi prometne nesreče, previdno, da ne pride tam do naleta. A zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, potem na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici. Poročate so zastoji proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega, za ostale voznike nas pokličite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot!
15: Bodimo varni!
14: Tudi v Jurkloštru točno 5 čez četrto gremo. Rewa, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in zavedno, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in ura je 4. Mi še vedno skupaj, še vedno v ritmu pozitive. Če je bil slučajno današnji dan do zdaj malce prehiter, je mogoče ravno ta trenutek ta prav, da se malce ustavimo, da se malo mirimo, da sami sebe dohitimo in da se ujamemo. Pred nami še vsaj 2 uri vrhunske glasbe in dobre družbe in dragi moji, sam da povem, torek še zdaleč ni rekel zadnje.

0: lepo pozdrav vsem nikam v ritmu pozitive, fantastični rock and band rastura ta zadnji poletni torek tega leta, dobrih 15 minut čez četrto. Hitro je šlo iz poletja v jesen, moram priznati, me pa pod zanima, koliko ste pa vi hitri, koliko bi bili hitri, če vam rečem, da je v igri 40 evrov. Ker danes vam dam 10 sekund, da poveste tri stvari. In če vam uspe, je darilna kartica vaša. Edino prej rabim en SMS od vas. Za prijavo.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Tako, skupaj z Baby Centrom danes v ritmu pozitive podarimo darilno kartico v vrednosti 40 evrov v nagradni igri 10 sekund za hura zmago. Danes o pol šestih nekoga pokličemo in damo 10 sekund na voljo, da našteje tri stvari povezane z družinskim življenjem. Vprašanja ne izdam še zdaj, lega izdam potem o pol šestih. Sicer pa se skupaj je napoved za veliki hura družinski dan, ki bo v soboto 3. oktobra v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Tam pa Tinka Kara Fortuna, Vila Eksena, Superjunaki, Gas Kras in naša Nika Zorjan. Ogromno zabave, skratka za vso družino, vstop je brezplačen, prijave pa na babycenter.si, kjer prvih 500 družin dobi tudi darilno vrečko presenečenja. Skratka, vse to je 3. oktobra od 10. do 16. ure. Mi pa danes za tri stvari v 10 sekundah še enkrat podarimo 40 evrov. Darilno kartico za babycenter pošljite SMS babycenter na 041-309-300. Danes o pol šestih pa vas lahko pokličem prav jaz in da vidimo, kako hitro vam uspe osvojiti teh 40 evrov.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
1: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Tako, več informacij tudi na spletni strani v ritmupozitive.si. Drugače, danes je zadnji dan poletja. In danes je prav, da si ga, oziroma da si jo še enkrat privoščimo, ker obstajajo pesmi, ki jih ne poslušamo samo z ušesi. V 3 sekundah nas predstavijo nekam čisto druga mene, tale direkt v Dalmacijo, v moj kamp. Pod Borovce, morje, par metrov stran, prav slišim, voham in tisti občutek, ko se nam nikamor ne mudi. Danes je še dovoljeno.

0: prica ona delle vanje. Prepojpeto našem ritmu, pa Berlin nas pusti brez sape una delle vanje že čez nekaj sekund.
1: U ritmu pozitive, radio celje.
2: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
3: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
2: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
3: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Bir Pass Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
2: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
3: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
2: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
4: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto

0: Laška domača Špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško. S tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
5: Novi tednik ima rešitev.
4: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
5: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
4: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
5: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
4: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. V Šentjurju so končali četrto fazo širjenja kanalizacijskega omrežja. V naseljih Proseniško, Goričica, Dole in Trnovec so zgradili več kot 11 km kanalizacijskih vodov in omogočili 151 novih priključkov. Na centralno čistilno napravo Šentjur je tako priključenih še 351 populacijskih enot. Vrednost projekta je presegla 2,34 milijona evrov. Občina pa je sicer pridobila milijon evrov evropskih sredstev.

0: Pogled u nebo.
1: Metlika 17, Velenje, Krško 18, Mozirje, Prebold, Pragersko, Laško 19 in Markovci 20 stopinj. Jutri nas čaka lep sončen dan, ampak zjutraj bomo morali biti kar toplo oblečeni, ker bo ponekod le okoli ničle, večinoma pa le kakšne 4 stopinje jutri zjutraj. Čez dan se potem pogrejemo do 22 stopinj, v četrtek bo potem sprva še toplo in lepo, proti večeru pa prihajajo plohe in nevihte. Petek bo potem spet sončen, zjutraj ponekod meglen, tako da jutri izkoristimo sonce, dokler nam ga vreme še ponuja.

Previdno promet je ovira na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med Brdom in Kosezami zaradi prometne nesreče tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo, na zahodni obvoznici v Ljubljani proti Kosezam med razcepoma Kozari in Koseze ter zastoji na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Srečno želimo do cilja, za sveže informacije s cest pa računamo tudi na vas. Radar je zastoje ali nesreče, vse to nam sporočate na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot!

0: na tistih pesmi, pri kateri si vsi v glavi predstavljamo eno osebo. Pa ni nujno, da je to tista, ki sedi zraven nas, tako da ne bom spraševal. Petar Grašo, ako te pitajo, v našem ritmu ura je 15 minut do 5 in povejte mi, kaj če vam jaz danes o 5:30 pokličem na vaš telefon. In vi poveste 3 stvari in ste za 40 evrov bogatejši, a? Kaj pravite? In če vam povem, da za to potrebujete samo en SMS in 10 sekund časa, kako? Ja, evo kako.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Ja, še 45 minut nas ločijo od današnje nagradne igre. 10 sekund za hura zmago skupaj z Baby Centrom podarimo darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Ob 5:30 pa bom nekoga poklical in mu dal 10 sekund časa, da šteje 3 stvari povezane z otroki in družinskim življenjem. Ne skrbeti, jaz vam povem točno, kam pa staco moli. Sicer pa vse skupaj je napoved za veliki hura družinski dan, ki bo v soboto 3. oktobra v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Brezplačna zabava za vso družino, nastopi Nike Zorjan, Tinkara Fortuna, Vile Eksene Superjunaki, Gaz Kras in še ogromno drugih doživeti. Prijave so odprte na babycenter.si. Mi pa smo zdaj že zelo blizu današnjim 40 evrom. Za sodelovanje pošljite SMS babycenter na 0413093300, 10 sekund, 3 stvari in darilna kartica Baby Center v vrednosti 40 evrov lahko je vaša. SMS še enkrat Baby Center 0413093300, ob 5:30 pa se že slišimo.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Gremo na hura družinski dan!
1: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaz Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS center varne vožnje Vransko.
2: Hura!
1: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Točno to, več informacij tudi na spletni strani v ritmopozitive.si. Mimo grede. Včasih nekoga pogrešamo, je res. Včasih si želimo, da bi se vrnil in včasih se potem spomnimo, zakaj je ta oseba šla in potem smo spet ok. Ampak tale gospod bo postrajal pri svojem zavedu. Paul Young v nadaljevanju. Offenbach, Markon in Zoran Predin prav tako pred peto. In potem se že slišimo čez banko teno uro, komaj čakam, da vas poznam.
4: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince. Festival okusov in prijetnega druženja.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
7: Orkester Slovenske filharmonije prihaja v Žalec 23. oktobra v dom drugega slovenskega tabora Žalec z izjemnima solistkama, harfistko Evelin Greblo in violinistko Jeleno Pejič. Vstopnice so že v prodaji. Zagotovite si svojo in si privoščite vrhunsko glasbeno doživetje. Več na zkst-zalec.si.
8: Plešem, da pomagam. Dobrodelni dogodek Lions kluba Celje Mozaik. To soboto med 9 in 12 urom na Celjski zvezdi. Plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pri poslanskem delu se ne bom upognila, trdi Avšič Bogovič. Opozicija za sklic nujne seje odbora zaradi napovedane šolske reforme. Tudi jutri bo večinoma sončno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Državni zbor bo danes glasoval tudi o predlogu za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst Svobode Nataše Avšič Bogovič, kot je dejala v izjavi za medije in predlagatelji iz vrst SDS, NSI, SLS, Fokus in Resnice, očitajo 2 uri vodenja seje, ki jim ni bilo povšeči. A tudi, če bo razrešena, ostaja poslanka, ki pri delu ne bo molčala ali se upognila. Poslanske skupine Levica, Svoboda in SD zahtevajo sklic nujne seje odbora za izobraževanje, mladino in znanost, na kateri bi razpravljali o napovedani šolski reformi in kadrovskih rezih v vzgoji in izobraževanju. Prepričani so, da javna šola potrebuje več učiteljev, boljše pogoje za delo in premišljene ukrepe in ne političnih eksperimentov. Potem, ko so se v zadnjih 2 tednih po državi pojavili oglasni panoji, ki naj bi grobo zlorabljali celostno grafično podobo sindikalne akcije proti razkroju Slovenije, bo predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj danes na policiji v Ljubljani vložil kazensko ovadbo v osebnem imenu in v imenu Konfederacije. Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja vladno stran pozivata k sklicu pogajalske komisije vlade in sindikatov. Na seji med drugim pričakujejo uradno pojasnilo glede navedb premijeja Janeza Janše o 50.000 javnih uslužbenkah in uslužbencih, ki naj bi jih bilo v javnem sektorju preveč. Vladni strani predlagajo, da sejo skliče za 28. september. 6-letna deklica z Kitajske je postavila nov ženski svetovni rekord v hitrostnem reševanju Rubikove kocke. Na 2 tekmovanjih je Rubikovo kocko 3x3 sestavila v nekaj več kot 4 sekundah. Nova svetovna rekorderka reševanju Rubikove kocke vsak dan nameni 2 do 3 ure.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos.

0: Previdno, promet je oviran na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi pneumatike na vozišču. Sicer pa so zastoji tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo, na ljubljanski zahodni obvoznici pa proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze. Ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno, če opazite radar, policijsko kontrolo ali pa večji zastoj, nam to varno sporočite na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi Šmartno ob Paki ima trenutno 6 minut čez peto. Gremo pozitivo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in evo ga, dragi moji. Ura je 5, če ste danes naredili vse, kar ste si zadali, česti, tam sicer vas ne razumem, ampak vas pa spoštujem. moram priznati, da ob 5 popoldan imamo ljudje ponavadi sam še 2 vrste energije, ne? Ali dejmo še nekaj narest, ali pa, ja, če do zdaj ni zgorel, bodo jutri že počakali. In jaz sem danes bolj v ta drugi skupini, ampak pozitivno naravnan, pozitivno, vedno.

0: plány orkestár u našem rytmu. Dobrý, 15.5. ura in a máte 10 sekúnd časa. Ker jaz mám danes za vas 40 evrov, samo še šloh 15 minut je do našega klica, zato če še niste poslali SMS-a, zdaj je res zadnji čas.
1: 10 sekund za hura zmago.
0: Tako, čez dobrih 10 minut bomo na gradni igri 10 sekund za hura zmago že poklical nekoga izmed vas. Skupaj z Baby Centrom pa podarjamo darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Vaša naloga bo v 10 sekundah našteti 3 stvari povezane z družinskim življenjem. Vse skupaj je napoved za veliki hura družinski dan v soboto 3. oktobra v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Vstop je brezplačen, prijave pa so na babycenter.si. Zdaj pa hitro, za 40 evrov v Baby Centru pošljite SMS Baby Center na 041 309 300. 3 stvari v 10 sekundah boste morali povedati v klicu. Baby Center, še enkrat SMS na 041 309 300. Čez dobrih 10 minut pa se že slišimo.
1: 10 sekund za hura zmago.
2: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
1: Nika Zorjan, Tingana Fortuna.

0: Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
1: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
2: Hurra!
0: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
1: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
3: Yes, več informacij o dogodku pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Tako kot sem rekel, čez dobrih 10 se slišimo. Pred tem pa še ta nova od Nike Zoren Tuke, fajna, res pardon.
4: Ko bo Londa žarela in spet bom vrjela, najdi me.
3: Pardon, pardon prihaja. Pa Shakespeare Sister še pred tem. Glasbena ekstaza v našem ritmu. Še 10 minut, potem pa spoznamo današnjega srečnega nagrajenca ali nagrajenko. Uživamo skupaj v glasbi.

0: Akcijska ponudba v tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Iščete novo zaposlitev? DSH Hišni aparati Nazarje, del koncerna Bosch, išče kar 60 novih sodelavcev, operaterjev in transporterjev. Nudijo stabilno delovno okolje, organiziranje avtobusni prevoz, veliko možnosti za napredovanje in atraktiven program ugodnosti. Če iščete novo priložnost, se prijavite na bsh-group.com/si pod razdelkom Prosta delovna mesta. BSH Nazarje. Mogoče je vaša naslednja zaposlitev prav tam.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. KUD Jožeta Karloška in Muzej novejše zgodovine Celje sta pred dnevi organizirala kulturni večer z naslovom Slovenski ornament, dediščina, ki živi. Dogodek je bil posvečen Jožetu Karlošku, njegovemu delu ter pomenu slovenskega ornamenta v sodobnem času. O zgodbi prenosa slovenskega ornamenta sodobnemu človeku ter o nastanku kolekcije Slovenski ornament sta spregovorila njegov sin Matjaž Karlošek in vnukinja Katarina Karlošek, avtorica kolekcije. Na dogodku so tudi premierno predstavili krajši dokumentarni film o Jožetu Karlošku.

0: Pogled u nebo.
1: Mislinja 16, Novo mesto, Metlika 17, Šmarje pri Jelšah, Slovenska Bistrica in Maribor 18, Šoštan in Prebold pa 19 stopinj. Po noči se bo ponekod naredila megla, jutri zjutraj bo kar hladno, okoli 4 stopinje, v kakšni dolini celo blizu ničle. Čez dan bo sončno in prijetnih 22 stopinj. Četrtek, potem bo malo obrnil zgodbo, proti večeru bo lahko kaj zagrmelo. Petek, potem spet prinaša sonce. Če imate še kakšno delo zunaj, ga raje opravite jutri, ko nam bo vreme lepo naklonjeno.

0: давай.
1: За мигай.
0: И запой.
1: За радием целия.
0: Видно сме ной.
2: Гримо на цисте. Привидно. Ромет е овиран на почасном пасу Приморска аутоцесте проти Копру мед Върхнико и Логацем заради пневматике на возищу. Застои па со на Приморска аутоцесте у смири Любляне мед Върхнико и Драгомерем, па туди на Любляндски усходни обвозници проти Задоброви мед Бизовиком и Задоброво. Че сте на пути, най километри минаю варно и брез заплетов, че имате какшно користно прометно информацио, па ја делите с нами на безплачно нич 8013, нич 2.
0: Бодимо варни! Športnih 30.
1: Rezultati.
0: Tekme.
1: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
1: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
1: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Dve minutki sta čez pol šesto v našem ritmu. En SMS, en telefonski klic, 10 sekund in nekdo bo, bo danes bogatejši za 40 evrov. Gremo!
0: 10 sekund za hura zmago!
2: Yes! Okay, skupaj z Baby Centrom tudi danes iščemo nekoga, ki zna hitro razmišljati. 3 stvari v 10 sekundah in darilna kartica Baby Center v vrednosti 40 evrov je lahko vaša. In evo, naš današnji sodelujoči je že na telefonu. Dober dan!
3: Dober dan!
2: Dober dan! Tukaj je rok v ritmu pozitive, kdo je z nami, odkot ste? Hej!
3: Zdaj mi ni bilo jasno, kdo me kliče.
2: Ja. No, kdo je z nami, odkot ste?
3: Manuela. Iz Ptuja.
2: Manuela iz Ptuja, pozdravljena. Ali sem vas ujel ravno sred kakšnega družinskega kaosa, ali kako smo zdaj s tem?
3: V bistvu je bil kaos ravno kar končan.
2: Aha. Ok, konec kaosa, cool, povejte mi še. Manuela, koliko otrok imate doma in kdo vas najbolj vrti okoli prsta?
3: Trenutno samo eno, tako da bi rekla, da ono.
2: Okay.
3: Je pa Klarja.
2: Vse se vrti, itak, normalno. No, danes bom pa videli, če lahko z vsem tem družinskim treningom zaslužite še kakšen evro. Manuela, čaka vas darilna kartica Baby Center vrednosti 40 evrov. Jaz vam povem nalogo, vi imate 10 sekund, da mi naštejete 3 stvari. Čas začne teči, ko rečem zdaj. Za 40 evrov Baby Centru naštejte 3 stvari, ki jih lahko počnemo skupaj kot družina, ko zunaj dežuje. Pripravljena 3, 2, 1, zdaj. Manuela.
3: Knjige beremo,
2: ja?
3: Televizijo gledamo skup ali pa se igramo na tleh.
2: To je to, iskrene čestitke, Manuela. To so bile 3 stvari in 40 evrov v Baby Centru je vaših, čestitke.
3: Najlepša hvala.
2: Hvala vam. Zdaj pa povejte doma, da ste danes v službi, oziroma kjerkoli sem vas že zmotil, v 10 sekundah zaslužili 40 evrov. Čestitke še enkrat, uživajte v nagradi. Upam, da se vidimo tudi na hura družinskem dnevu v soboto 3. oktobra na Vranskem. Sicer pa hvala za sodelovanje.
3: Najlepša hvala.
2: Hvala vam, krasen prestanek dneva želim. Ej, in še ena hura zmaga je za nami. Jutri skupaj z Baby Centrom delimo novih 40 evrov, tako da če mislite, da lahko tudi vi naštejete 3 stvari v 10 sekundah in dobite svojih 40 evrov, SMS Baby Center na 041-309-300. Jutri v pol šestih se spet slišimo v soboto 3. oktobra, pa se vidimo na velikem hura družinskem dnevu v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Vstop je brezplačen, prijave pa na babycenter.si.
0: 10 sekund za hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
0: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
0: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.

0: Pa še Kingston na zadnji poletni dan v ritmu pozitive 20 minut do 6 in jutri se začne jesen. Ampak mi poletje še ne bomo kar pospravili v maro, sploh pa ne dobre volje. Ta je uporabna vseh letnih časih, vse veste. In ni treba, da je vsak dan nekaj posebnega, da si ga zapomnimo. Včasih je dost, da naredimo nekaj majčkeno drugače, da koga povabimo na pijačo, da gremo na kakšen spontan izlet, da nekomu povemo kaj lepega. Ali pa se preprosto odločimo, da danes ne bomo čakali na petek, da nam bo fajn, ker če smo se letos polet česa naučili, je to, da najboljši trenutki ponavadi niso tisti, ki jih načrtujemo 3 tedne vnaprej in... Če vam danes manjka idej, kaj bi počeli, a veste kaj? Dobra ideja. Pokličite mamo. A mame imajo vedno kakšen predlog, sama... Pazite, da vas ne vpraša, kdaj boste končno prišli domov, pa kdo je tista Marija. Mama Marija prihaja v nadaljevanju, pa Maggie Riley še pred 6 uživamo skupaj. Naj bo torko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Celje. Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest in hmeljarski Likov.
2: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinjskega Oktoberfesta.
1: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
2: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
1: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
2: Prireditev bo v vsakem vremenu po šotorom Petre. Vstop je prost.
1: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
3: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto.

0: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak. V boletini 26 pri Ponikvi, po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
1: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Obvestili. Vodovod kanalizacije obvešča, da bo v sredo 23. septembra in v četrtek 24. med 9. in 14. uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjem območju. Popovičeva ulica, Sketova ulica, Kotnikova ulica, Friderikova ulica, Seliškarjeva ulica, Ulrikova ulica zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Prosijo, da si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe. Priporočajo, da po končani delih temeljito sperete svoje hišno omrežje, tako da naenkrat odprete več pip in pustite, da voda teče, dokler se ne zbistri. Hvala za razumevanje in potrpežljivost. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naseljih Tešova in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode, zato jo je potrebno pred uporabo prekuhavati. Ukrep velja do preklica.
1: Elektrocelje obvešča, da bo v sredo prekinjena dobava električne energije v Celju med 11. in 14. uro na območju transformatorske postaje Sedlo, nizkonapetostno omrežje Lovska koča črpališče, ter v Laškem med 8. in 14. na območju transformatorskih postaj Lahomno, Reka, Ojstro in Padež. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektrocelje.

Osmrtnica. V 71. letu starosti je umrl Franz Feldin iz Dramel 15C. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 15. na pokopališču v Dramljah. Žara bo na dan pogreba od 12. dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. V 71. letu starosti je umrl Franz Feldin iz Dramel 15C. Pogreb s pogrebno mašo bo jutri ob 15. na pokopališču v Dramljah. Žara bo na dan pogreba od 12. dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: plesni nastopi in delavnice, izkustveni del s plesom z maskami, poligon, dobrodelna stojnica in še veliko več. Glavna nagrada polet z balonom. Ples povezuje, dobrodelnost spreminja.
1: Kupovati avto je preprosto, dokler vam nekdo ne začne prodajati nečesa, kar ni za vas. Mi tega ne počnemo. Pri nas dobite točno to, kar potrebujete. Renault, Dacia, Nissan, MG, Kia so odlična izbira. Avtotehnika Celje.
2: Univerza za tretje življenjsko obdobje Celje vabi k vpisu v študijsko leto 2026-27. Vse do 25. septembra med 9. in 12. uro v prvem nadstropju osrednje knjižnice Celje. Pridružite se nam. Za učenje in druženje nikoli ni prepozno.
3: Ko se srečata celjska rolca in štajersko vino, se zgodi festival Rolce in vince. V soboto 26. septembra vabljeni na Gubčevo in Lilekovo ulico na pokušino znamenite celjske rolce ter spoznavanje štajerskih vin. Rolce in vince, festival okusov in prijetnega druženja.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Prizadevanja krajanov Zidanega mosta za izboljšanje razmer in omejitev tranzitnega tovornega prometa skozi kraj imajo že več kot 20-letno zgodovino. Od leta 2006 pristojne pozivajo k ureditvi razmer. Danes so bile številne obljube, a se do danes ni zgodilo nič, pravijo. Kvečjemu še slabše je, opozarjajo krajani. Vmes so bili že nekajkrat tik pred tem, da bi protestno zaprli državno cesto. Zdaj spet obljubljajo državljansko nepokorščino. Perečo problematiko so obravnavali na nedavnem zboru krajanov. Skozi kraj po navedbah krajanov vsak dan pelje od 800 do 1000 težkih tovornjakov. Prekomeren tranzitni tovorni promet ogroža varnost, poslabšuje kakovost življenja in presega vse razumne meje. Kljub prometni signalizaciji in številnim sestankom s pristojnimi službami se stanje ne izboljšuje, ampak celo slabša, opozarjajo. Povečuje se število prometnih nesreč, pravijo, zastoji so postali vsakodnevni. Prebivalci Zidanega mosta se počutijo nemočno. Sicer razumejo, da je tovorni promet za lokalno gospodarstvo potreben, pravi predsednik krajevne skupnosti Zidani most Franc Babič.
2: Za naše gospodarstvo, če bi dnevno prečkalo poprečno, bom rekel, ajde 300 kamionov, je to velika število. Sigurno, teži tovorni vozi, govori pošlep. Je to ogromna številka, ko po moje, za to naše gospodarstvo, kar se zdaj omenil teh treh občinah, je to uvr glave. Tukaj je bilo pa zadnje šteti, ko je bilo, je bilo pa skor 1000 kamionov dnev.
1: Krajani so se že večkrat obrnili na policijo, a njeni odgovori jih niso pomirili. Kot je dejal predsednik krajevne skupnosti Franc Babič, policisti priznavajo, da so pri nadzoru tranzitnega tovornega prometa nemočni, čeprav je prometna signalizacija jasna. Ta namreč prepoveduje tranzitni tovorni promet skozi Zidani most. Da je nemočna, priznava tudi poslanka Janja Sluga, ki si za rešitev težav prizadeva že več kot desetletje. Spomnila je, da je leta 2017 dosegla zamenjavo prometnih znakov, ki zdaj jasno prepovedujejo tranzitni tovorni promet. Višja je tudi kazen. Ob neupoštevanju prejšnjega prometnega znaka je bil kaznovan samo voznik, medtem ko je zdaj tudi podjetje oziroma delodajalec, je pojasnila in dodala.
3: Takrat, ko sem jaz zahtevala, da se te prometni znaki spremenijo.
4: Sem bila klicana na pogovor na obrtno zbornico Celje,
3: kjer so se zbunili seveda avtoprevozniki. Da kaj se jaz gre, da se škodujem gospodarstvu.
1: Janja Sluga je po zamenjavi znakov pričakovala okrepljen nadzor policije.
3: Prvi izgovor je bil, nimamo dovolj kadra. Potem je bil drugi izgovor, da nimajo dovolj usposobljenih policajev, ki bi se poznali na ta del zakona, ki ureja takografe, počitke šoperjev, da bi znali čitati takografe. Takrat smo potem preko Ministrstva za notranje zadeve in preko Ministrstva za infrastrukturo zrihali celjski policiji dodatne takografe in dodatna usposabljanja, zato da niso mogli več reči, policaji ne znajo. Potek je bila naslednja zgodba, nimamo prostora, kjer lahko obravnavamo prekrškarje.
1: Na območju Zidanega mosta je bilo nato določenih več varnih točk za ustavljanje tovornjakov. Kljub temu se nadzor ni okrepil. Policija je poročala o vsega 48 obravnavanih prekrških v celem letu, je dejala poslanka. Da tranzitni tovorni promet ni problem le Zidanega mosta, ampak celotne občine Laško, je na zboru krajanov poudaril laški župan Marko Šantej. Dejal je tudi, da obstajajo projekti za večjo prometno varnost v Zidanem mostu, a da jih je direkcija za infrastrukturo že izgubila. Kako je to mogoče in kaj odgovarjajo na direkciji, slišimo v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: središču na Radiu Celje.
1: Tranzitni tovorni prometi in neurejena državna cesta skozi zidani most sta postala resna grožnja za pešce, šolarje, kolesarje in lokalno skupnost. K večji prometni varnosti bi prispevala izvedba nekaterih ukrepov na in ob državni cesti. Kot je na nedavnem zboru krajanov zidanega mosta dejal župan občine Laško Marko Šantej, so projekti pripravljeni, a so se skoraj že izgubili.
2: Ko smo sedeli tam z direkcijo, pa smo jim povedali, da vemo, da projekt je, da obstaja, pa so ga v tistih svojih bazah iskali, ga niso našli. Smo ga mogli res v Laško poiskati z oznako, pa nam je potem uspelo, da smo ga skupili. Zakaj ga niso našli? Ker so bile priključek projekta Slovenske železnice in je bil ta del predviden, da se uredi hkrati kot ta park and ride sistem, zato da se uredijo parkirni prostori, parkirna površina za vse tiste, ki pridejo, grejo potem na vlak in se odpeljajo proti Ljubljani, Zagrebu, Mariboru, v katerikoli smer že. Ko se je zgodil padec transformatorja, so železnice svoj del svojega zemljišča, svoje parkirišče, ko se je tist hija pomaknil, uredile. In ko so tist svoj del uredile, so rekli, mi parkirnih površin dodatnih ne potrebujemo in so projekt dale v prodalo oziroma so ga iz sistema, ga niso imele več v nekem načrtu urediti. In zaradi tega ga posledično tudi direkcija ni našla, tu pa mi govorimo o cestnih ureditvah, ne o železniških. Ne? Vsak ima svoj becirk. Železnice imajo svojega, cesta imajo svojega, občina ima svojega, elektro ima svojega. In to je šlo za skupen projekt, ki je vseboval tako ureditve za železnico, kot tudi ureditve za cesto. Železnica je svoje naredila in je cel projekt dala v predal, cestni del je ostal nedotaknjen.
1: Predvidene ureditve vključujejo vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo, med drugim označene prehode za pešce, prometne znake, ureditev varnega dostopa do železniške postaje, pločnik, javno razsvetljavo. In kdaj čas sploh bodo izvedeni? Na Direkciji za infrastrukturo so nam odgovorili, da so trenutno v izdelavi popravki projektne dokumentacije, ki naj bi bili končani predvidoma do konca letošnjega leta. Na to bodo sledili recenzija in pridobivanje potrebnih zemljišč ter zatem ob izpolnitvi vseh pogojev tudi dejavnosti za izvedbo gradbenih del. Projekt za izvedbo parkirnih površin in površin za pešce v Zidanem mostu je bil sicer izdelan leta 2022.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko prizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Krajnca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku, ujetem v sistem. 1984. Od 25. septembra na malem odru SLG Celje.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: To pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: V Novi Jani. Razcvet stanovanjskih skupnosti starejših. Dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo. Strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca. Nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050. Z Bogom Soline. Z Bogom Obala. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
6: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
7: Dve slovenski na en mah.
8: V današnji rubriki Dve slovenski na en mah, Liquid Gasoline, skladbo Priznajva, raziskujejo, ali lahko v tehnološkem svetu še ohranimo svojo človeškost in pristen stik. Jet Black Diamonds pa v skladbi Zaenkrat smo v redu, kljubujejo dvomljivcem in dokazujejo, da nam nihče ne more vzeti naših velikih sanj. Dve slovenski na en mah.
9: Čau, Jure tu iz Liquid Gasoline in ti poslušaš naš nov komad Priznajva na Radiu Celje.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Čau, Max, tukaj je Black Diamond, zdaj le boste poslušali naš zadnji singel, za enkrat smo v redu. Dejte, če voste, če ne voste, če stojite, če karkoli počnete, dejte uživati, dejte malo zaplesati, malo zadensati, pa se vidimo na kakšnemu koncertu. Uživajte.

Klical je pogosto, da je pes nagajal, ker je ostal sam. V resnici pa je razlog lahko precej drugačen. Psi stvari uničujejo iz različnih razlogov. Eden najpogostejših je dolgčas. Če pes več ur nima dovolj gibanja, igre ali drugih oblik zaposlitve, si lahko poišče svojo dejavnost. Grizanje predmetov je za naravno vedenje, zato lahko hitro postanejo zanimivi tudi čevli, blazine ali noge stolov. Pri nekaterih psih pa je v ozadju stres zaradi samote. Pes, ki težko prenaša odsotnost svojega človeka, lahko začne lajati, cviliti, praskati po vratih ali uničevati stvari. Takšno vedenje ni poskus maščevanja. Pes ne razmišlja na način, da bi nam želel pokazati, da smo ga pustili samega. Poskuša se spopasti z neprijetnim občutkom, ki ga doživlja. Pomembno je tudi, kdaj se uničevanje pojavi. Če pes začne stvari uničevati skoraj takoj po našem odhodu, je lahko v ozadju tesnoba zaradi ločitve. Če začne šele po nekaj urah, je lahko pomembnejši dolg čas ali pomankanje aktivnosti. Zato je prvi korak vedno ugotoviti, kaj se pravzaprav dogaja. Kaznovanje psa po prihodu domov običajno ne bo rešilo problema. Sledi glasbeni premor, v nadaljevanju oddaje pa bomo govorili o tem, kako lahko psu pomagamo, da bo samoto lažje prenašal in kako preprečimo uničevanje stvari.

0: Letačka na frekvenci na Radiju Celje.
1: Pozdravljeni u odaji Tačke na frekvenci. S vami sam Amadeja Kopinšek. Marsikateri lasnik psa se je že vrnil domov in ga je pričakal prizor, ki ga zagotovo ni želel videti. Prevrnjen koš za smeti, razgrizeni čevlje, poškodovano pohištvo ali celo sledi prask na vratih. Prva

0: Тачка на фреквенции на радио Целие.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Če pes doma ni čuje stvari, lahko veliko naredimo že s tem, da mu pred odhodom omogočimo dovolj gibanja in miselne zaposlitve. Sprehod ni pomemben samo zato, da pes opravi potrebo. Hoja, raziskovanje novih vonjev in mirno opazovanje okolice so zanj tudi mentalna aktivnost. Ko ostane sam, mu lahko ponudimo varne igrače ali pripomočke, pri katerih mora do hrane priti nekoliko bolj premišljeno. Tako čas brez človeka postane bolj zanimiv. Pomembno pa je, da psu ne puščamo predmetov, ki jih lahko razgrize ali pogoltne. Pomaga tudi postopno navajanje na samoto. Če pes težko prenaša že nekaj minut brez človeka, ni smiselno začeti z večurnim odhodom. Čas samote lahko postopoma podaljšujemo in pri tem opazujemo njegovo vedenje. Pomembno je tudi, da odhodi in prihodi niso vedno velik dogodek. Miren odhod in miren prihod lahko pomagata, da pes samote ne povezuje z velikim čustvenim preobratom. Če pa pes ob samoti kaže močno stisko, na primer neprestano laja, se poškoduje pri poskusih pobega, uničuje vrata ali se zelo težko umiri, je dobro poiskati pomoč veterinarja ali strokovnjaka za vedenje psov. Pri resnejši ločitveni stiski samo igrača ali daljši sprehod pogosto nista dovolj. Predvsem pa velja, če nas doma pričaka razmetano stanovanje, psa ne kaznujmo za nekaj, kar se je zgodilo že pred našim prihodom. Veliko bolj koristno je ugotoviti razlog za njegovo vedenje in mu pomagati, da bo samoto doživljal kot nekaj varnega. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinček, hvala za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na radiju Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest in hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinjskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, leder...
1: Ob 17. tradicionalnih meljarski Likov s povorko, ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinjskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpa Slovenija in darilni paket

0: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

0: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Fetna.
1: Izbirali bomo najdirndl in najlederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.